reklama. Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.

0: Melilla.
1: Mes su Dzūkijaro tikrai, manau, pavyko atsibusti. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Laida Rytas kelyje startuoja. Turime ir naują mėnesį, viskas, rugsėjis jau istorija. Rašom naują, spalio pirmoji, mėly bičiuliai, spalio pirmoji, antrasis rudens mėno. Vienas turbūt iš tokių įdomesnių dalykų, kas nutiks šį mėnesį, tai pasuksime laikrodį valandą atgal. Čia visa tai įvyks 25 spalio dieną, čia sekmadienis bus, dar už gerų 3 su puse savaičių. Pamiegosime ilgiau, man labiau patinka šitas momentas, kai laikrodį atgal pasukam kažkaip negu į priekį, bet viskas, žiemos laikas bus spalio mėnesį, taip pat pradedame spalio pirmąją su labai šiaip daug minėtinų dienų, pavyzdžiui, šiandien Kaune senjorams nemokamas viešasis transportas, nes yra minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, taip pat besimokančių senjorų diena, pasaulinė vegetarų diena, pasaulinė muzikos diena, tarptautinė kavos diena ir šiandien yra minima Lietuvos kelių policijos diena. Tai, mėly bičiuliai, bent jau kelių policijos diena, kaip nors be avarijų ir kaip nors be greičio viršymų. Bandom gerai, bičiuliai, aš lauksiu jūsų pranešimų apie prabangiasias fotosesijas, aš manau, kad padės tai vykdyti jums šią užduotį, šį gražų ketvirtadienio rytą apie spustis, tai ką, Islandijos plentas į Vilnių, atvažiuojant nuo Domeikavos link Sargėnų, Lapių kelias, link Panerių gatvės, yra dėl automobilių taip pat ir Raudonvario plente, link centro, taip pat ir Romainių gatvėje, nuo Regitros kalno, atvažiuojant žinoma ir Šapokos Bivylių gatvė, link Mosėdžio, link 9 forto gatvės. Spūstys taip pat formuojasi jau ir Aleksote. Be kiekvieną rytą mes čia apie Veiverių gatvę vis kalbame, Europos prospektą link stoties, tai lauksiu jūsų papildymų iš čia Marijampolės plentas, link hidroelektrinės, link Petrašiūnų, taip pat teks pastoviniuoti ir pramonės prospektu link Muravos sankryžos važiuojant. Tokios žinios iš eismo situacijos, mėly bičiuliai, mobilioja linija. Jums atvira visada, numeris 0611 42 222. Laukiu jūsų pranešimų, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ir Instagram'e, radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra, visada smagu su jumis pabendrauti, žinoma. Na, o dabar grįžtame prie muzikos, susigirdėsime kiek vėliau, orų prognozės metu. Gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: ti crei verta.
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
3: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Manau, būtų puikus metas ir orų prognoze su jumis pasidalinti, taigi šiandien nepastoviai debesuota, bet žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai lietaus neprognozuoja, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9 šalnos, beje, naktį ir ryte iki 2 laipsnių šalčio dirvos paviršyje yra numatomos. O dieną penktadienio iki 21 laipsnio šilumos prognozuojama. Šeštadienį žymesnio lietaus nesulauksime, o vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 21 laipsnio šilumos. Visai gražios dienos toliau lydės mus, o šiuo metu Kaune 8 aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

Atidumo kovo 11-osios nuo pasimatymo žiedo link Partizanų gatvės važiuojant avarija yra užfiksuota čia link savo judant, jeigu taip paprastai. Spūšių turime ir pramonės prospekte link Muravos sankryžos bei Savanorių prospektu atvažiuojant link Muravos sankryžos vakarinėme aplinkelyje kol kas ramu. Tai nuteikia gal visai neblogai tokios naujienas, bet Raudomario plentas į centrą čia didelės spūstys kaip ir kiekvieną rytą, taip pat Marijampolės plentas link Petrašiūnų. Pasiklausom dar muzikos ir jungsime kelyje radarą, lauksiu jūsų skambučių čia į studiją.

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
5: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
6: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87. Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu ruduo gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstą.

0: Zaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Kelyje radaras, tai rubrika neįsivaizduojama be jūsų, mėly klausytojai, tad 0374222202 laukiu jūsų skambučio. Tiesioginio eterio linijos numerį noriu pasidalinti pranešimu iš Marijampolės plento. Ten prie Vijados degalinės pastebėtos daug automobilių, daug žmonių žodžio. Šiandien yra minima kavos diena, tai tarptautinė kavos diena, tai jos proga nuolaidos degalinėje Vijada. Ne reklamą, mėly bičiuliai, bet tiesiog informuojamas klausytės, na, kad daug automobilių ir susidaro ten spūstis. O šiaip, na, turim tą butelio kakliuką link Petrašių nuvažiuojant, tai tas pustis nusidriekosi maždaug nuo Lidlo. Taip pat Europos prospektu link stoties, judant nuo sankryžos su Pabrėžos gatve, ties Botanikos sodu jau driekiasi automobilių spūstys, taip pat ir Veiverių gatve nuo kalno važiuojant Užnemunės gatve link Aleksoto tilto, spūstelė užfiksuota ir nuo Linksmadvario Dariaus ir Girėno gatve atvažiuojant Raudonvario plentas į centrą, iki pat sankryžos su Vakariniu aplinkeliu, teks pabūti spūstyje, tai ypatingai, jeigu jūsų kelias link Vakarinio aplinkelio, tai ten ta pirma juosta stipriai apkrauta. Jeigu link centro judate, tai tik antros reikėtų laikytis, kurį laiką ir pravažiuoti tas didžiasias automobilių spūstis. Taip pat turime spūsčių ir nuo Domeikavos link Sargėnų važiuojant Lapių keliu. Centro link Panerių gatvės, link miesto, žinoma, Islandijos plentas, šiandien kažkaip ramiai, iš tikrųjų, tai džiaugiuosi dėl šito dalyko, kad šiandien ten yra kažkaip ramiai link Vilniaus, didelių spūsčių nefiksuojame. Važiuojant Žemaičių plentu link Milikonių kalno, spūstis taip pat ir Pilies žiede susiformavusi, atvažiuojant nuo Jurbarko gatvės ir nuo Jonavos gatvės, beje, Šventosios Gertrūdos gatvėje, važiuojant link Birštono, tai gimnazijos gatvės teks pastoviniuoti. Taip pat verta išskirti ir Kovo 11-osios gatvę čia už pasimatymo žiedo, netoli Turgaus yra eismo įvykis, tai yra kažkaip atvažiuojant ir nuo savo daug automobilių. Tai ir Partizanų gatvėje, kol 11-osios gatvėje važiuoti yra problemų. Ieškoma, matau, yra alternatyvų per Saulėtekio žiedą, per Pramonės prospektą bandoma važiuoti, ten link Murabos sankryžos yra nemažai spūsčių. Verta paminėti ir Taikos prospektą nuo Telekomo sankryžos, spūstelė nusidriekusi ir dar viena avarija, kol 11-osios gatvėje jau link Taikos žiedo važiuojant. Tai, na, Lietuvos kelių policijos diena, tai pareigūnams Kaune darbo netruks turbūt. Tikėkime, kad tie neįskaitiniai čia įvykiai ir neprireiks realios pareigūnų pagalbos, ar ne? Šiaurės žiedas atidarė Šigalio vieduką ir čia spūstys, kurių nematė šitas rajonas. Tikrai Žukausko gatvės spūstis Šiaurės prospektas nuo Sukilėlių prospekto atvažiuojant spūstelė taip pat formuojasi. Tad tokie reikalai, man atrodo, šią minutę Neries krantinė nuo kalno link Varnių tilto važiuojant teks pastoviniuoti. Vaidoto gatvė link Panemūnės tilto ir žinoma Raudonojo kryžiaus gatvė link Marijampolės plento. Tyli kelyje radaro telefonas, tai ką mes pasiklausykime muzikos, susigirdėsime kiek vėliau ryto jėgagrojo metu. Reikės jūsų pagalbos išrenkant dainą, su kuria pabūsime visi kartu šį rytą.

0: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamink baldus pats.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote Kaune, skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: ryto jėga grojas.
1: Turiu jums tris pasiūlymus, mėly bičiuliai, tai gal nieko nelaukia ir išgirskime, kokie jie pirmasis pasiūlymas. Lenny Kravitz, Fly Away. Jėga grojo taip pat ir Crazy Town su Butterfly. Ir jėga grojo pasiūlymus uždaro Kings of Leon, Sex on Fire. Taigi noriu išgirsti jūsų balsus, jūsų nuomonės, kuri daina turėtų tapti šio ryto kelyje jėga grojo.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Gerai, pamėginkime atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu mum? Kas paskambino?
3: Petras
1: mums paskambino. Petrai, smagu jūs girdėti. Taigi, kuri daina jums labiausiai patiko?
3: O man smagu duoti už antrą dainą.
1: Už antrą dainą. Gerai, ačiū jums, Petrai, gražaus ir lengvo ryto.
3: Jums taip pat,
1: iki. Petras atiduoda savo balsą Crazy Town kūriniui Butterfly. Gerai, pasižiūrėsime, kaip bus toliau. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Vitalijau, smagu ir jūs girdėti. Kaip laikotės?
4: Neblogai, kaip jūs laikotės?
1: Puikiai, puikiai laikomės. Kuri daina jūsų nuomonė turėtų būti ryto jėga grojų?
4: Už trečią.
1: Už trečią. Puikus pasirinkimas, ačiū jums.
4: Dėkui,
1: iki. Vitalijus išlieka ištikimu. Rokui, kitaip ir negali būti. Gerai, žinokit, dar nieks neaišku, reikia daugiau jūsų balsų. Taigi, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Karolis.
1: Nagi, Karoli, jūsų nuomonė, kuri daina turėtų būti jėga grojų?
5: Visos trys gan stiprios dainos, bet aš labiausiai linkščiau už antrą.
1: Už antrą, gerai. Ačiū jums, gražaus ryto.
5: Gražaus
1: ryto. Iki. Štai taip, turim nugalėtoją, tai Crazy Town, Butterfly, pasiklausom, mėly bičiuliai, ir 8 valandą susigirdim jau svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Visoje Lietuvoje ketvirtadienį prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1000 įvairių veiklų ir renginių skirtų seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį sakė, kad santechnikas izraelietis padėjo išvengti katastrofos po to, kai lėktuvo skraidinusio 174 keleivius iš Dubajaus į Tel Avivą pilotų kabinoje kilo muštynės ir taip pat gyrė pilotą Indą bei kitus padėjusius žmonės. Netanyahu pasakojo apie dramatišką kovą skrydžio metu dėl Fly Dubai lėktuvo kontrolės, kai jis interneto svetainės Flight Radar 24 duomenimis per vieną minutę nukrito 5000 metrų. Dėl incidento lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nusileisti Saudo Arabijoje. Nežinoma, kodėl skrydžio metu pilotą Indijos pilietį Smitą Madžharą užpuolė antrasis pilotas. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja nuo 15 iki 18 metų moksleiviai, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengia protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją dieną. Tačiau Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius yra sakęs, kad nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus jungiamas nuo spalio 1-ojo. Dienos. Pasak jo, šiluma nuo spalio bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai ir tik nukritus oro temperatūrai. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ketvirtadienį vyks Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys, kuriame oficialiai bus pažymėta gamyklos statybų pradžia. Į 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surinkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard 2A8 tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
2: Rytas kelyje.

0: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai.lt.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Ačiū Jums, kad esate kartu su laida Rytas kelyje, na, o mes jau ir antrąją valandą pasiekėme po 8 valandos 12 minučių, tikiuosi, kad laikotės puikiai ir kad Jūsų nuotaika gera. Visgi ketvirtadienis kažkaip labai jau greitai laikas bėga. Vakar ryte turėjome svečią čia studijoje, kaip įprasta Martynas Matusevičius, transporto eismo valdymo skyriaus vedėjas ateina trečiadieniais pakalbėti apie eismo reikalus. Aš sau sėdžiu ramus, kažką galvoju, ne apie pokalbį visiškai ir įeina į studiją. Ir gauma, jau trečiadienis, bet jau ir ketvirtadienis, tai žodžiu, jau ir savaitgalis ant nosies galima drąsiai pasakyti. O dabar gerai, gana apie vėjus kalbėti, pakalbėkime apie eismo situaciją, mėly bičiuliai. Taigi, gana ramus rytas, žinokite, kažkokių rimtų pranešimų apie didesnės pūstis nesulaukiau, na, tai turbūt geras ženklas. Ir kovo 11-osios gatvėje avarijos padariniai pašalinti operatyviai ir greitai. Labai smagu ir tokias naujienas pranešti Užnemunės gatvė dar link Aleksoto tilto Veiverių gatvė nuo kalno Europos prospektu link stoties Marijampolės plente, na, didelis automobilių srautas link Petrašiūnų, Baršausko gatvėje link 6 forto žiedo, Utenos gatvė atvažiuoja nuo Sukilėlių prospekto spūstis, taip pat ir Kipro Petrausko gatvėje. Na, Islandijos plento ir vakarinio aplinkelio situacija tokia, na, kad didelis automobilių srautas užfiksuotas, na, depo parduotuvės teks šiek tiek gal pasispausti, bet šiaip gana neblogai šį rytą Kaune. Ir graži diena, visai čia saulė pakilo virš horizonto, neblogai nušvietė mūsų miestą. Tai apie orus taip pat pakalbėsime, prognozė tikrai gerai nuteikianti. Ir taip pat sporto naujienos laukia jūsų šią valandą. Tad likite kartu, pasiklausysime muzikos ir gerai praleisime laiką. Visiems gražios ir lengvos darbo dienos.

0: reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skaminkite 0645-00-220.
3: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
4: Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu ruduo gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
5: Radio stotis

Dėkojame klausytojai Tadui už skambutį. Informacija nuo Neveronių iki Palemono taip sankryžos. Važiuojant kelininkai antrą juostą uždarė, susidarė spūstis. Važiuojant link Kauno nuo Vilniaus. Visiems geros nuotaikos. Dėkojame Tadui už skambutį. Na, dabar apie orus. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus prognozija tikrai nėra. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį lietaus taip pat sinoptikai neprognozuoja, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9, šalnos dirvos paviršyje kai kur iki 2 laipsnių šalčio, na, o dieną temperatūra iki 21 laipsnio kops. Šiandien šeštadienį, šiandien norėjau sakyti, žymesnio lietaus nenumatoma, Dar iki šeštadienio reikės palaukti, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Tai toliau mus lydės gražūs, saulėti, galbūt net ir ankstyvo vasarą primenantys orai, o šiuo metu Kaune 8 aukščiau 0. Likite kartu, visiems geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: UAB Santechai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santechai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės sklypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote Kaune. Skambinti 0616 14 143. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
7: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
8: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
9: Aš myliu knygas, knygos.lt.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Metas rubrikai 90 sekundžių sporto ir pasakykite man, mėly bičiuliai, kada Lietuvos rinktinė kažką įvykė rezultatu 3-0. Man pavyko rasti pergalę prieš Armėniją 2011 metais. Aš tada į penktą klasę ėjau, o šią vakar, trečiadienį vakare įvykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 Lietuvai nugalėjo Andoros futbolininkus. Tiesa, tai buvo draugiškos rungtynės, tautų lygoje rungtynę žaisime spalio 4 dieną, susitiksime su Azerbaidžianu. Sunkia pergalės sezoną Europos turės turnyre pradėjo Panevėžio Lietkabelis, Nenado Čanako auklėtiniai namuose 75-72 po atkaklios kovos palaužė Sarajevos Bosna krepšininkus. Na, o šiandien turime Eurolygos rungtynes, trečiasis turas, vakar antrajame ture, jo pabaigoje, Tel Avivo Maccabi namuose nusileido Stambulo Bešiktašui rezultatu 109-93, Atėnų Panathinaiko 102-79 įvykė Liono Villarbano Svelį. Šiandien Tel Avivo HPL žais prieš Realą, Cervena Zvezda prieš Anadolu, Bolonijos Virtus prieš Pirėjo Olimpiakos, Kauno Žalgiris svečiuose prieš Paryžiaus basketbol, Stambulo Bešiktaš jau rytoj su Barcelona, Stambulo Fenerbahce rytoj su Dubajami. Na, jeigu jums labiau futbolas prieš širdyje, šiandien Azerbaidžanas žaidžia prieš Lichtensteiną tautų lygoje, Izraelis prieš Kosovą, Graikija prieš Niderlandus, Vokietija prieš Serbiją, Airija prieš Austriją, Velsas prieš Norvegiją, šusnis rungtynių, Malta prieš Gibraltarą, Danija prieš Portugaliją. Taigi ir futbolo, ir krepšinio šiandien bus įvairaus sporto fanams turbūt. Bus ką pasižiūrėti, na, o mes grįžtame prie muzikos. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje. Vis.

0: Nagi, apie spūstį sulaukėme ir mūsų klausytojo Andriaus pranešimo, kad į Raudonvario plentą nuo akademijos yra eilės automobilių, bet po truputėlį jau rimsta ta situacija, nurimęs eismas ir vakarinėme aplinkelyje, na dar ten prie Sandijos plento, gal teks šiek tiek prilėtinti, bet tikrai pajudėsite neblogai, Užnemunės gatvėje dėl kelio darbų teks prilėtinti, važiuojant link Aleksoto tilto, dar Veiverių gatvėje turime link sankryžos su VMI spūsčių, o dabar trumpa reklaminė pauzė, po jos grįžtu su muzika.
1: Atsargiai, raudona.
2: Radio stotis. Kelyje. Kelyje. Reklama.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Na tikrai, graži diena ir sidienoja mūsų spalio pirmoji. Taigi, mėly bičiuliai, palieku jūsų muziką. 9 valandą susigirdim žiniuose dar trumpai apie eismo situaciją. Gauta informacija buvo šią valandą, kad kelininkai ties Neveronys, ties Palemono antrą eismo juostą uždarė važiuojančią nuo Vilniaus link Kauno. O šiaip, neblogai, vakarinis aplinkelis nurimo ir tas judesys į Raudondvario plentą dar užnemunės gatvėje dėl kelio darbų. Tiek šiek tiek prilėtinti link Santakos tilto važiuojam, bet šiaip tikrai jungiamės gerą nuotaiką ir susigirdim 9 valandą. Žiniuose visiems gražaus ryto.

0: kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą ir inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Ketvirtadienį pranešė Snaigė. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį sakė, kad santechnikas izraelietis padėjo išvengti katastrofos po to, kai lėktuvo skraidinusio 174 keleivius iš Dubajaus į Tel Avivą pilotų kabinoje kilo muštynės ir taip pat gyrė pilotą Indą bei kitus padėjusius žmonės. Netanyahu papasakojo apie dramatišką kovą skrydžio metu dėl Fly Dubai lėktuvo kontrolės, kai jis interneto svetainės Flight Radar 24 domenį per vieną minutę nukrito 5000 metrų. Dėl incidento lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nusileisti Saudo Arabijoje. Nežinoma, kodėl skrydžio metu pilotą, Indijos pilietį Smitą Madžharą, užpuolė antrasis pilotas. Nuo spalio pirmosios iki kitų metų pabaigos įsigalioja draudimas žvejoti sykus, taip pat lašišinių žuvų migracijai ir nerštui svarbiose upėse. Draudimas galioja daugiau nei 160 mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse, nurodytų upių ar jų ruožų. Pasak aplinkos ministerijos, daugelis šių upių svarbios margųjų upėtakių migracijai ir nerštui, o į kai kurias iš jų atplaukia ir lašišos bei šlakiai. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o 10 policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja nuo 15 iki 18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengia protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų. Pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1-ąją oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Tai buvo svarbiausios. Kelyje radijo žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su laida Rytas kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, laida rytas kelyje jau skaičiuoja 3 valandą, tad metas pakalbėti apie eismo situaciją.
1: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
0: Šiaip gana ramus rytas Kaune eismo situacijos prasme. Na, turėjome porą avarijų kovo 11 gatvėje, bet čia pirmosios valandos reikalai, o dabar be didesnių problemų. Aišku, Užnemunės gatvėje ten kelio remonto darbai, tai atidumo, ne kelio statybų čia darbai, tilto statybos ir panašiai, įrengiamos salelės, šviesoforai ir taip toliau, tai būkite atidus, mėly bičiuliai, važiuodami Užnemunės gatvę. Ten link Aleksoto tilto, o šiaip tikrai ir vakariniame aplinkelį Sandijos plente be didesnių problemų, jeigu atvyksate į Kauną, tai nuo Neveronių iki Palemono. Tam ruožė, kelininkai antrą eismo juostą uždarė. O šiaip gero kelio, gero vėjo visiems, gražus oras už lango. Tai apžvelkime Lietuvos interneto aktualijas, kas labiausiai domina tautiečius, tai daug kartų ieškota internete Google platformoje apie skrydį. Tai skrydis čia susijęs straipsnį su tuo reikalu, kuris nutiko Fly Dubai lėktuve. Ten buvo bandoma jį užgrobti, nežinia ką ten padaryti su tuo lėktuvu. Nesileisime čia į tas detales. Ir smagu tai, kad viskas ten baigėsi laimingai, susivienijo ir keleiviai, numalšino ten tą užgrobimą. Ir dar gerai, kad atsirado lėktuve 2 pilotai. Aš nežinau, ar čia praktika yra, kad kai skrenda ir skrenda kartu žmonės, kurie esant reikalui galėtų perimti lėktuvo kontrolę, bet smagu, kad jie ten buvo ir viskas laimingai baigėsi. Taigi domisi lietuviai dar dabar apie šią situaciją įvyko šiąnakt mūsų laiku. Lietuva domina taip pat lietuvius. 5000 kartų žodis Lietuva buvo į Google paieškos langelį įvestas. Tai čia yra apie tuos gerus orus. Spalio pradžia vis dar džiugin šiltais orais, bet yra ir tokių naujienų, kad ir šalnos ir ateina neramūs ciklonai. Tai va degalai lietuvius domina, čia gera žinia vakar šiek tiek atpigo tie degalai. Trečiadienį leidosi kainos žemyn, tai vat aš klaidą padariau, vakar neužsipyliau, reikia šiandien ir atsisveikinti su pinigais šiek tiek. Bet yra kaip yra, ar ne, mėly bičiuliai. Taigi, grįžtam prie muzikos, geros nuotaikos, tiksliau, ji bus po trumpos reklaminės pertraukėlės. Šią valandą jūs laukia rų prognozė Kauno miesto pulso rubrika. Ir taip pat šiandien verta žinoti. Rubrika, kurią pasidalinsiu jau valandos pabaigoje.
2: Radio stotis.
1: Reklama.
3: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
4: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
5: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Metas orų prognozijai. Šiandien lietaus joje tikrai nėra, žymesnio jokio lietaus nebus, teigia sinoptikai, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienį taip pat jokio lietaus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, nuo naktį dirvos paviršyje šalnos iki 2 šalčio, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai žymesnio lietaus neprognozuoja, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, o dieną iki 21 laipsnių šilumos. Tai tokios temperatūros kaip ankstyvam birželiui, ar ne, visai tinka, bet spalio pirmoji. Ir šiuo metu saulėta už lango 10 aukščiau 0. Šiandien, kaip ir minėjau, tikėkimės ir 22 laipsnių šilumos. Tad geros visiems nuotaikos, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
2: Aš myliu knygas, knygos.lt.
3: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

miesto pulse apie apžvalgos ratą. Taigi, jau šį penktadienį Nemuno saloje įrengtas apžvalgos ratas pradės suktis, tad kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami į Kauną pažvelgti iš viršaus. Pagaliau Kaune prasideda naujas miesto nuotykis. Jau šį penktadienį spalio 2 dieną 14 valandą Nemuno saloje atidaromas Kaunastik apžvalgos ratas. Būk vienas iš pirmųjų pakilusių 45 metrus virš miesto ir pamačiusių Kauną taip, kaip dar nematei. Naujas miesto kampas, nauja patirtis, naujas žvilgsnis į Kauną. Susitinkame virš miesto, taip aplankyti naują traukos objektą kvietė Kaunas in komanda. Po pristatymo apžvalgos ratas dirbs kiekvieną dieną nuo 11 iki 20 valandos. Skelbiama, kad darbo laikas gali keistis dėl nepalankių oro sąlygų, techninių darbų, švenčių ar kitų nenumatytų aplinkybių. Suaugusiam žmogui apžvalgos rato bilietas kainuos 12 eurų. Tačiau šeimoms, moksleiviams, studentams, senjorams taikomos nuolaidos. Taip pat galima pasimėgauti VIP patirtimi. Apžvalgos rate įrengtos 32 uždaros gondolos. Standartiškai vienas pasisukimas ratu trunka apie 15 minučių. Na, ar sutinkame su ta vieta, ar galbūt kitur reikėjo įrengti, aš manau vis tiek reikia nuvykti, pasisukti tuo apžvalgos ratu ir patirti pačiam ir susidaryti nuomonę pačiam. Tad spalio 2 dieną, 14 valandą jau visi kauniečiai kviečiami ir žinoma, kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 20 valandos bus galima pasimėgauti gražių vaizdų virš Kauno. O šį straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Dėkojame mūsų klausytojui Tadui už pranešimą. Avarija Urmo žiede. Informacija, kad greičiausiai bus tuoj spūstys atvažiuojant nuo 3 Berželių, nuo Taikos žiedo. Tai link Urmo bazių žiedo, link pramonės žiedo. Turime avariją, mili bičiuliai, būkite apie tai informuoti. Žinoma, likite saugus kelyje, trumpa reklamė per traukėlę, o aš dėkoju jums už pranešimus.
1: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.
2: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Radio stotis. Kelyje.

0: Rytas kelyje. Pirmas posūkis į gerą nuotaiką.
1: Mėly bičiuliai, rubrika šiandien verta žinoti. Noriu jums papasakoti, kad gyvenime nutinka net ir taip, kad užlietais keliais pradeda rykliai plaukioti. Taip nutiko Jungtinėse Amerikos valstijose vakar. Čia rytinė pakrantė Naujojo Džersio valstija, na, tokia audra pasitiko. Daug kritulių iškrito, pakilo vėjai ir, žodžiu, užlėjo Surf City miestelį. Ir vienas žmogus pro langą pasižiūrėjo, kas gydėdasi už lango. Pamatė, kad gatvė ryklys plaukia, ėmė filmuoti ir pats nesuprato, kas čia darosi ir rugsėjo 26 dieną per stiprią audrą gatvės užlėjęs vanduo iš jūros pakvietė į ryklį. Plaukti tai Drew Procaccino pro savo namų langą pastebėjo kažką plaukiant, jam iškart pirmo mintis teigė jisai vietiniai žiniasklaidai, kad čia žuvis kažkokia, o paskui pamatė tą rykliams būdingą peleką. Filmavo tą ryklį, įkėlė į socialinius tinklus ir čia tapo, na, tokia net ir pasaulinė naujiena. Mačiau yra šitą video vakar socialiniuose tinkluose, kaip gatvė plaukė ryklys visiškai paprastai. Paskui rykliukas pasiplaukėjęs grįžo atgal į vandenis, nepatiko jam turbūt tas nešvarus mūsų gatvių, žmonių gatvių vanduo ir grįžo atgal į įlanką, į jūrą, kur yra jo gyvenamoje vieta. O čia svarbiausia paminėti, nebuvo čia kažkoks holivudinis monstras. Vienas ekspertas nustatė, kad tai lygusis šunryklis yra. Jis gali užaugti iki maždaug 1,5 metro, gyvena Atlanto vandenyne ir žmonėms praktiškai nepavojingas, jo dantys net nėra tie klasikiniai aštrų, žinote, ryklio dantys. Plokštė pritaikyti traiškyti krabus bei kitą grobį. Ryklys į gyvenamąjį rajoną pateko todėl, kad audra ir pakilęs vanduo iš įlankos užlėjo žemas miestelio gatves, tai bet reginio buvo pamatyti ryklį gatvėje kažkas tokio, įsivaizduokit, iš megos akvariumo kažkokiu būdu, aš nelinkiu ten kažkas nutiktų, patvintų ir po Šilainius ar Islandijos plentą pradėtų plaukėti rykliai ten gyvenantys, na irgi vaizdelis būtų. Tai maždaug taip nutiko čia Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai buvo rubrika šiandien verta žinoti, grįžtame prie muzikos, o 10 valandą susigirdėsime svarbiausiose kelyje radijo žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių.
1: Kelyje.lt.
0: Lietuvoje 10 valandų, kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Vienintelė

Vos. Prokuratūra sušvelnino valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam Sauliui Skverneliui taikomoje kardomoje priemonė. Dėl to Seimo nariui nebereikės dėvėti apykojas, apie tai BNS nurodė generalinės prokuratūros atstovė Vilma Mažonė. Prokuratūra atsisakė įvardyti, kokio dydžio užstatas skirtas politikui, taip pat koks yra jam skirto pasižadėjimo neišvykti terminas. Tenesio valstijoje nuteista Krista Paik atsidūrė ligoninėje pareigūnams nepavykus įvykdyti jos mirties bausmės. Ketvirtadienį pranešė moters advokatai, o liudininkai teigė, kad nuteistoji už žmogžudystę kvėpavo, nepaisant jai suleistų mirtinų injekcijų. Vos kelias valandas iki to Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas atvėrė kelią Paik tapti pirmąją per 200 metų moterimi, kuriai pietinėja. Jungtinių valstijų Tenesio valstijoje bus įvykdyta mirties bausmė suleidžiant mirtiną injekciją. Tenesio valstijos gubernatorius nurodė atlikti nepriklausomą tyrimą. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja nuo 15 iki 18 metų moksleiviai, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Šiemet įsigaliojus naujam reguliavimui Lietuvoje spalio 1 oficialiai pradedamas šildymo sezonas. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo jo pradžią, tačiau Seimui birželį priėmus šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, sezonas pradedamas spalio 1 ir baigiamas balandžio 30. Nu, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Ketvirtoji laidos valanda ir man šiek tiek gaila, kad jau šį savaitę keliauja į pabaigą, tokie geri orai čia ir gera nuotaika eteryje ir artėja mano atostogos, šiaip kurių aš laukiu ir reikėtų pasakyti ačiū vat, šiai kolegijai, kuri pasiruošusi.
2: Kuri išleidžia atostogą momentą.
1: Jo, kuri yra, ne tik, kad tau buvo pasirinkimas, bet tiesiog tu
2: buvo pasirinkimas.
1: Nenorom, kaip citrinų sultis gerdama, sutikai.
2: Kodėl? Aš su mielu noru.
1: Su mielu noru. Pabusu,
2: sakau, man nes... taik palsė, grįšiu su geresnė nuotaika, man su
1: mielu bus. Tu išvažiavai ten vasarį, ne, kažkada gale ir visą laiką, va taip, va. Visą laiką.
2: Kaip?
1: Va taip, va, rytas, nu, buvau liepos mėnesį, bet atostogas pasiėmiau...
2: Taigi tu myli tą ryto kelyje,
1: myliu,
2: kodėl tu skundės?
1: Myliu, bet šiek tiek, žinot, reikia ir automobilių alyvą pakeisti, reikia ten diržus pakeisti, padangas pakeisti, tai ir man
2: reikia. Turėsi, dar turi dvi dienas man, tai ir tada galėsi keisti, ką
1: jo,
2: tu nori.
1: Jo, išėjau į pabaigą.
2: Dar atidirbam, atidirbam.
1: Viskas, jo, tai mes turim, šiandien jums bilietus, turim ar ne, dar jis atvoja?
2: Turim, žinoma,
1: ne, turim.
2: Turim,
1: tilps ten visi klausytojai, tai reikia paskambinti ten jiem paklausim, ne, viskas gerai. Tai žodžiu, norim išgirsti jūsų keistus įpročius. Kažkaip, ar pasiržiavus jau tu šiaip, valgiai pusryčius?
2: Taip, valgiau.
1: Aš ne valgiau, tai norėtųsi pavalgyti. Ir sako jo gilė, iš tokių, vat, pasakyk, ką tu ten to, ką darai, kad tu
2: mane mėgsta valgyti. Aš sakiau, kad mes turime galbūt kartais keistų įpročių žmonės. Mm-hmm. Ir kad aš labai mėgstu, kas, aš žinau, kad mano draugė šitas labai dalykas nustebino ir sakė, kad aš esu nenormali dėl to, kad aš išsiverdu koldūnus, čia, supraskit, virti koldūnai ir valgau tiesiog jos su saldžiarūkščiu padažu. Mm. Nesu kažkokia grietinė, čia... nieko, tiesiog saldžiarūgštis padažas ir koldūnai.
1: Primena man kaip kiniečių kinų
2: bet pas jos grūzdina.
1: Grūzdinti
2: yra.
1: Virtus valgo. Aš, pavyzdžiui, rūkytą kaimišką kumpį su grietinė užkandu.
2: O tai aš kai grietinės nemėgstu ir nevalgau, man gal šiek tiek sudėtinga tokius patiekalus gardinti.
1: Kefyras, šiam pas geriausias gėrimas.
2: Eik tu man tai kaimėti to.
1: Prie visko tinka kefiriukas.
2: Nu, kastinys tai, su bulvėm.
1: Taip, ir kefyro, rūkpienio dar geriau.
2: A, ne, žinom, va, ne, yra, ne mano virtuvė.
1: Čia yra Radviliškio rajonas.
2: Žinai, ką aš dar keista valgau, žinau, kad aš kiekvieną, pavyzdžiui, jeigu kokia yra blineliai, sakykime, blinai su, nežinau, kedainių blinai su mėsą, kažkokia tai...
1: Kas tokie kedainių blinai?
2: Taip, nu, tie tokie kaip bulviniai, tik tai su mėsite viduje.
1: O tai ne žemaičių čia?
2: Bet yra ir kedainių blinai tokie. Yra dvi gubi, aš nežinau, kuo jie skiriasi. Pas mane, ne, žinok, mano mokyklai būdavo kedainių blinai šitai vadindavosi. Valgykloj. Nežinau, kodėl. Vat žmonės, jeigu žinote, gal kuo skiriasi žemaitiški blynai nuo kedainių blynų, nes aš valgydavau grinai kaip...
1: Žmonės nesuprato, ko mes norim iš jų.
2: Gerai, atsiprašau, taip, šiek tiek nuklydom.
1: Tai dabar kedainių blynus paaiškinti, jo giliai yra, kuo jie skiriasi. Ne,
2: nuo žemaitiškų blynų, nežinau, kad aš tą patį gaudavau, bet taip, mūsų šiandienos kaip ir užduotis ir ką jums reikia padaryti, kad gautumėt tuos du Setbaus koncerto bilietus. Tai parašykit mums, gal kokių nors keistų valgymo įpročių turit, kurių neturi kiti. Ir kad, pavyzdžiui, kažką suvalgot, kažkokį derinį. Ir jums sako, kad, na, kažkokį keisti esat.
1: Jo, parekomenduokit kažką pietums, gerai, tokio
2: arba pusičiams man tai
1: jo, ar pusičiams, pietums, vakarieniai. Ir vienam iš jūsų tiesiog pasidalinusi savo nuomonės su jumis, kaip paprasta, du bilietai set buvo. Iš tikrųjų, labai smagu, kad daina prisikėlė čia, aš manau, kad ir miesto svečiams, Kauno miesto svečiams būtų visai smagu. Nuvykti šią gražią vietą ir pasiklausyti puikios muzikos. Set Boys spalio 9 dieną visi žinomiausiai hitai, Mojito, ar dar mane sapnuoji ir taip toliau bus ten scenoje.
2: Mantas, žiūrėkit, jums toj visą repertuarą išvardint.
1: Taip, visą. Na, nesupranti, mes ne kartu jos kalbinom, galima sakyti, pažįstami su Set Boy grupė esam, tai kaip čia dabar nežinosi. Tai, mėly bičiuliai, atsiliepsime mobiliosios linijos skambučius kiek vėliau. Taip, jau turim žinutę, cepelinus su duona valgau visą gyvenimą. Aš žinau tokių žmonių, kur silkė druskina.
2: Ta prasme, silkė druskina.
1: Aš žinai, esi valgius silkės.
2: Taip.
1: Nusūrinai.
2: Taip. Ai, dar užsėda druskos, dar papildomai.
1: Reikia. Taip.
2: A ką aš norėjau apie tos blynus pasakyti, kad aš su uogienė valgau.
1: Blyn, tai viskas gerai, aš irgi suogienė
2: valgau. Bet aš ir mėsą visą suogienę valgau.
1: Tai čia jau kažkas norvegiško tokio. Buvau ten Skandinavijoje, atneša mėsos, tuos kukulius iš kokių uogų duodo. Kai
2: taip spanguliu, bruklių.
1: Jo, čia sako, čia mūsų, kaip pas jūs cepelinai čia. Ne, sakau, pas mus skaniau, tikrai sakau, pas mus skaniau. Tai gerai, laukiam jūsų daugiau patviravimų. Pažiūrėkite šiek tiek šmaikščiai visą šitą reikalą. Ir valandos pabaigoje vienam iš jūsų padovanosime du bilietus į Sad Boy, o šiaip žinutės skrėja, mums tai reikia paskaityti. Vėl Gintė čia prieš tai į darbą kugelį neša kolegoms dabar dėt į majonezo į užpilnus makaronus. Va tokių dar turim.
2: Vietoj grėtinės.
1: Stiprus krandis jūsų labai galiu pasakyti. Grįžtam prie muzikos, mėly bičiuliai, susigirdėsim neužilgo.

0: Oi, mėly bičiuliai, kokių jūs čia patarimų mums davėte?
1: Kokių receptų?
0: Oho, aš
1: man tas tokių... sakė, kad eisiu ragauti dabar viską.
0: Jo, reikės paragauti, žinokit. Gal nufilmuot, kai ta, žinot, kaip būna ragauja maistą ten ir pasidalint. Vat. Valgo kelyje komanda dabar kopūstų sumaišytų su grietinė. Skliusteliuose labai skanu parašyta. Aš tikiu, jumis, Asta, tikrai, tikrai tikiu. Arbūzą su Nutella rašo žmogus. Labai skanu čipsai, bulvių traškučiai supras žmogau su jogurtu. O tai saldus tas jogurtas būna, žinot, tu jogurtu...
1: Čia žinai, kaip žmonės valgo ledus su fri bulvytėm?
0: Ką tokius valgo?
1: Mirko bulvytės keptas į ledus.
0: Aš nežinau.
1: Yra
0: ai,
1: tokių...
0: pala. Gal tu kalbi tą kokteilį ledų, ar ne labiau?
1: Ne, ledus, vanilinius ledus tiesiog... Gerai, žiūrėk, keliam toliau.
0: Pala, dėl to jogurto, saldus jogurto, saldų. Gerai, aha, gerai, supratau.
1: Žodžiu, pieniška sriuba su medumi arba agurkai su medumi. Agurkų su medumi aš valgau, čia skanu. Ir dar sako, toks neįprastas kitiems darinys, bulvių plokštainis, krustelėse kugelis su obolių košė.
0: Su obolių, tai čia ta gal...
1: Ogienė.
0: Ogienė, ar ne, turi to...
1: Kugelis su ogienė. Aš sakau, kad su ogienė labai gerai visur tenka.
0: Kugelis su ogienė.
1: Ir dar...
0: viskas gerai, viskas gerai.
1: Dar, skaitė iš to, ne, Asta, kad mėgsta raugintas kopūstus sumaišyti su grietinė.
0: Skauseliuose labai skanu.
1: Taip.
0: Petras pridėjo dar, kad ne tik cepelinus su duona valgo, bet ir mėgstu burokėlių sriubą su spagečiais. A, Petrai, dėl tų su duona taip esu matęs sriubą valgo, sriubo yra bulvių, bet dar duonos reikia šalia. Aš kartais sakau, kam ta duona?
1: Kad galėtum paskui taip gražiai išvalyti lėkštį.
0: Sako, kad bulvės lengviau vaitų. Jo, o atsižiūrėt, mėly bičiuliai, su Vladu kažkada po našių metų mes dirbom ir prisijokavom, kad pūdytos ilgės valgysim. Surströmingo, švedijų populiaraus. Tai ką jūs galvojate, aš praeitą savaitgalį einu ir tokia žuvies prekių parduotuvė. Ir žiūriu, tas raudonas indelis ten, žinai, tokiu vitrinui padėtas. Prieinu, sakau, ar čia ta tikroji? Taip, čia ta tikroji. Sakau, gerai, sakau, ibu, sako, ką čia reikia skanaus. O sakau, ilgai gali stovėti. Sako, taip, nes gedusi.
1: Jau perkė be galiojimo datos. Žinai, kur...
0: Vienintelis maistas turbūt, kur galiojimo datos.
1: Žinai, kur būna geriausia iki ir tai yra tik rekomendacija.
0: Mes su Vladu kalbėjom,
1: kad
0: reikės važiuoti Kleboniškio mišką. Kažkur atsidaryti. Tai žodžiu, gerai, mėly bičiuliai, toliau laukiam daugiau pasiūlymų. Ką tokio valgot neįprasto, ką kiti turim ir kur makaronus majonezu užpila. Tai žodžiu, pavyzdžiui, jogilė su saldžiarūkščiu
1: kolūnus valgo. Aš žinok, turiu tokį vieną draugą, kuris viską absoliučiai valgo su majonezu. Ant visko. Ta prasme, tu nesupranti, kiekvieną patiekalą bet ką paimtumės užsivaro ant viršaus majonezu.
0: Taip net ten uoga su majonezu valgo.
1: Viską.
0: Kaip taip, nežinau.
1: Aš nežinau, kiekvieną patiekalą jis jums.
0: Bet tikrai labai smagu. Labai smagu. Man labai įdomu, pavyzdžiui, koks skonis raugintų kopūstų su grietinė. Aš manau, kad tikrai turėtų gerai būti.
1: Sušvelnina gal tą raugintą kopūstą.
0: Kumpis man su grietinė eina, tas kaimiškas toks.
1: O tu esi valgęs sūris uogienę. Tiesiog, ne, bet ne tiesiog... Taip. Ta geltona sūri, ta gaudos ne, arba tilžis.
0: Ne, to tai ne, varškė sūris su ogienė.
1: Tai, o aš lieku apie tą geltoną, tiesiog geltona sūris
0: su ogienė. Agurkai su medum, tai čia aurimai, čia visiškai kaimas pas mučiutė. Man labai patinka šitas kombo. Koldūnai su kečipu, čia jau sunku. Mano nuomonė, koldūnai tik tai su grietinė turi būti.
1: Ai, tavo nuomonė, tai leisk
0: muziką. Kiti čia dalykai, kiti dalykai, nežinau.
1: Laukiam jūsų dar pranešimų ir tik priminsim, kad vat, labai smagu sulaukti kažkokių tai įdomių receptukų.
0: Oi, smagu, ir... žinokit, kiek šypsonu.
1: Taip, man tas apsiverkė, žinokit, iš juoko ir mes paskui padovanosim dar du bilietus į Sad Boy koncertą.
0: Pala, dar ką tik žinutė, čia viskas realiu laiku. Bandykit šviežią kopūstą supjaustytą ir su sojos padažu. Jo, čia man primena rytietišką virtuvę.
1: O, čia tai tikrai rytietiška virtuvė.
0: Jo, Marius rašo mums, man atrodo, čia Korėjai tokie populiarūs. Kimči yra kažkas tokio.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tikrai skanu, bet neįprasta mums lietuviams. Tai tokių vat patarimų, žinokit, ir jūs prisigaudykit, mėly bičiuliai, va, neįprastų skonių šiek tiek šiam savaitgaliu. Dabar tikrai muzika, grįšim dar kartelį į eterį. We gonna ride, ride, ride, ride, ride, ride, till we fall.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rokas Jan, didžiausi muzikiniai šou Alkis, jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje, gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
4: Aš myliu knygas, knygos.lt.
5: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
6: Radio stotis.

0: smagu sulaukti jūsų žinučių, mėly bičiuliai. Dar daugiau pranešimų turime, tai ir pasiūlymų, manau, pietų pertraukai. Gal jau ne šiandienos, reikės čia ir pasigaminti šiek tiek rytojaus ar savaitgalio. Tikrai turime nemažai, tai gal
1: keletą. Man tiesiog patinka, iš tikrųjų, žinok, kaip žmonės, bet tikrai, ką daro kiti, ko nedaro jūs, arba ką jūs darot, ko nedaro kiti. Čia yra maksimaliai gera tema. Ja. Pavyzdžiui, arbūzas plus feta plus mėta plus jodėjai pipirai. Arbūzas su feta.
0: Sūdita
1: arba sūdita lašiša su braškiam ir juodaisiais pipirais.
0: Čia, žinokite, jau aukštoji virtuvė pas jūs.
1: Kai čia per Michelino restoraną
0: jau atsida. Jo, pas jūs čia Michelino žvaigždutė. Skirmantė rašo, kad šviežių bulvių tarkuoti blynai su braškiam. Nuo mažens mėgstu, kiti žvengi iš manęs. Nesijuoksim dabar iš jūsų, bet neįprastas įdaras. Bet jeigu skanu, tai viskas gerai. O dabar sako,
1: aš tai manau, kad braškė, žinok, viską pagardina.
0: Viską ar nepagardina. Mm-hmm. Dabar kepu rašo skirmantė varškės apkepo su spanguolėm, dar braškės trinto su cukrum. Čia visiškas, bent jau man vaikystės skonis.
1: Čia labai gerai, čia labai gerai.
0: Prisiskini braškių, parsineši, susitrini cukraus pieno ar užpili
1: pagalį.
0: Taip.
1: Pieno braškių sriubytę ir simet
0: dar. Jokios ten nereikia odos duonos.
1: Bet skanu, tu pabandykite
0: tai kartą. Tai su batonu valgai.
1: Eik tu batone.
0: Su batonu.
1: Su juoda duona. Gerai. Asta dar sako, mum dar skanu yra marinuota silkė su actu ir tą marinatą įdėti obalio, agurko šviežio ir svogūno.
0: Mums rašo mūsų klausytojas, kad virtas kiaušinis su svogūnais užpiltas majonezu ir sutrintas blenderio kabini duona ir svaigsti nuo skanumo. Aš manau, kad tikrai geras šia kombo.
1: Man patinka Marius. Žinokit, labai fainai užsikabliavo žmogus. Tikrai
0: bananas
1: daug...
0: rūkyta šoninė.
1: Taip, bananas rūkyta šoninė.
0: Čia tikrai aukštoji virtuvė, bet nedaro.
1: Čia žinai, kaip būna, kad šitas melionas susuktas į kumpį.
0: Melionas susuktas, ne, kumpis su grietinė.
1: Bet ne, tas toks parmos kumpis, įsivaizduok, tai itališka tokį plonai pjaustą kumpelę, apviniotą aplink melioną. Žinok, labai skanu.
0: Labai skanu, gerai, paragausim. Mm-hmm. Taip pat ir sulaukiam burokėlių sriubą su spagečiais. Vietoj bulvių, ar ne, turbūt? Baršiai vietoj bulvių pakeitavo spagečiai.
1: Gal ir nieko.
0: Tai galvas makaronų sriuba tiesiog.
1: Tai žinai, man tai kaip aš vieną kartą galvojau, kad darysiu sriubą. Aš pirmiau galvojau, kad nedarysiu sriubos ir tiesiog ten kažkokį sultinį su kibinu valgysiu. Paskui sumaščiau į tą sultinį, aš tiesiog išviriau vandenį ir įdėjau į kubelį tiesiog sultinį. Ir tada galvojau, ai, kažko trūksta ir tiesiog įmečiau makaronų. Ir ateina mano... Ir tuo metu pusės yra buvo pas mane namė ir neteina savo, kodėl tu darai makaronų nuovirą kažkokį.
0: Nuovirą. Tai dar tokių turim, kad sriuba su medumi, agurkai su medumi, vėlgi vaikystės kaime pas mučiutės konis, puikus šiaip, irgi kombinacija, puikia kombinacija. Bulvių plokštainis, na, kugelis liaudiškai savo bulių košė čia, turbūt agienė, ne? Na, čia rimta. Čipsai su saldžiu jogurto, turim ir makaronai su majonezu. Užpilamieji tie, ramenas vadinami, tie
1: bumšpakas.
0: Greitie, nesakyk šito žodžio, negalima, kaip dabar, tu tokį žodį eterį pasakėjai, tai viskas, toks... muzika, jau žinok, turim bėgti.

0: Mėly bičiuliai, šiandien mes jūsų klausėm, ką tokio valgot, ko nevalgo kiti ir sulaukėme nemažai iš tikrųjų jūsų žinučių, tai tokie gal ryškiausi galbūt, tai saldus jogurtas su traškučiais, toliau, pavyzdžiui, jogilė su saldžiarūkščių padažu kuldūnus virtus valgo. Aš iš tokių, ką sugalvojau, tai kumpį rūkytą su grietinė. Turim dar tokių, kaip pavyzdžiui, kugelį su obuolių uogienė.
1: Turim arbūzą su feta ir arbūzą su nutella, čia yra du skirtingi žmonės mums.
0: Arbūzą su, aš manau, geras čia geras, toks kaip saldainis galas.
1: O tai aš įvalgęs, aš esu kažkada, buvo labai populiaru, kažkurio momentu internete labai trendino, kad paimė susitrinė visą arbūzą ir pasirai arbūzų sultis.
0: A, dar dabar
1: tai, trendino. Žinokit, aš dar paragavau, nerekomenduoju. Aš
0: jums, kodėl, o kas nepatiko?
1: Aš jums taip galiu pasakyti. Susitrinimu aš tą visą arbūzą, nupjovėm ten blenderinom, kai nežinau kas.
0: Kaip reikia,
1: padarėm, kaip rodo per video, žinot, pasižiūrėjom tvarkingai pagal arbūzo receptą. Ten dar cukriuko reikia įdėti. Labai neskanu, žinokit, labai ne.
0: Labai neskanu.
1: Aš nežinau, gal arbūzas buvo blogas, nepakankamai saldus ar kažkas, bet atrodo, kad tokį vat arbūzo nuovirą geria, tai nežinau.
0: Jūs, mėly bičiuliai, tokių ir vaikystės skonių atsiuntė. Na, pavyzdžiui, čia agurkai su medum, na, tai visiškai jau čia. Aš nesakau, kad čia tik vaikystės, aš dar dabar prisimenu tą kandų arbūzą, su, tą agurką su medum ir atrodo, kad nusikeli 20 metų atgal braškės su cukrum. Čia visiškai sodas, kaimas pas mučiutė, čia privaloma tokius dalykus buvo daryti.
1: Sako, bananas rūkyto šoninė, ananasas ir aštrus čili padažas.
0: Čia jau, restoranas Vokiečių gatvė arba Laisvės alėjai, kur nors, Mariau, bulvės, medus, visi bandyti.
1: Pavyzdžiui, gal šefukas būsit?
0: Aš nesuprantu tų žmonių, kur mėsą su medum valgo. Sto.
1: Mėsą su medum.
0: Žinai, ypatingai vištieną būna.
1: Žinok, nesu ragavus, bet žinai, kad ant lašišos labai skanu, jeigu kepi uždėt medaus ir kepti tuomet. Labai, labai, labai skanu, su citrinos žievelė dar. Pabandykit. Palauk,
0: su vištiena bet... su medum yra labai populiari.
1: O tu, pavyzdžiui, kavytę, dėdėsi cukraus į kavytę?
0: Pieną pilu, ne.
1: Cukraus nedėdė. Mes žinau, kad labai daug žmonių mėgsta medų dėti kavą.
0: Deda, o kas blogai?
1: Nežinau, man keistas
0: skonis. Tau keista čia, ne? Mm-hmm. Medus į kavą jau brėžiam ribą. Tai kavos puodelis ir saldus surelis. Čia labai skanu kombinacija, iš tikrųjų. Prie kavos reikia surelio, reikia pripažinti. Gaminu tik namie, Marius priduria. Gerai, super, tai, bet jūs labai gerai gaminat. Ta prasme.
1: Gurmaniškai.
0: Jo, pas jūs patiekalai rimti tokie, rimti. Tai pasiūlymų gam iš jūsų nemažai. Sakau, kugelį su obuolių košė, būtinai reikia paragauti. Taip pat Nikoleta rašo ruginti ar marinuoti agurkai su grietinė. Pagaliau kažkas grietinė. Pagaliau, Nikoleta, kažkas grietinė paminėjo.
1: Tai tu pabandyk rauginti agurką su grietinė valgyti.
0: Pabandysiu dabar, tai būtinai.
1: Žodžiu, man tas dabar grįžęs namo sakė, kad nevalgia pusryčių, tai jisai ką darys? Valgyt savo pūdytos silkės, kurią turi šaldytume.
0: Iškart kontrargumentai. Aurimai, sutinku, aš žinau, kaip tai yra skanu žmonėm, ta vištiena traškiai, ypatingai su medum, skystu tuo, ar ne? Aš nežinau, man, nežinau.
1: Tai čia irgi azijetiškai.
0: Amerikoje visur, čia tas barbecue, taip toliau čia tie
1: viskai, čia yra gerai.
0: Sparneliai. Tai jo, bet aš nesuprantu.
1: Nesuprantu.
0: Kaip jis gali taip?
1: Du savo pūdytą silkę valgė iš savo šalituvą.
0: Tai valgysi.
1: Aš labai laukiu. Aš žinokit, aš jums pasakysiu taip. Jeigu man tas valgės tą pūdytą silkę, jisai nusifilmuos video, atsijūs man, aš jums visiems...
0: Nu gerai, gerai. Gerai. Bet aš padarysiu kaip reikia.
1: Bet mes nepažadom, kad jisai tai padarys, nes aš nežinau, ar jisai prisivers valgyti tą silkę.
0: Tai būtinai, tai aš jau žiūrėjau, reikia po vandeniu atidaryti ją. Nereikia ten kleboniškio miške gyvūnų gazdinti.
1: Sako, tau Marius pūdytą silkę būtinai atsidaryk po vandeniu.
0: Aš tik laukė tai darysiu. Sakau, toli nuo kitų žmonių, jeigu tai vyks gerai. Mes žinok, švaistom brangų laiką muzikai dabar, nes pūdytą silkę irgi skanė. Aišku, skanė, jeigu ją teisingai padarai. Jeigu viską teisingai padarai, tai aš manau, kad įmama. Sakau,
1: visi esate surašyti, laikas bėga.
0: Jo,
1: laikas
0: mes su Vlado kalbėjom apie šitą dalyką ir na, žodis nežvirblis, reikės tai padaryti. Gerai, dar viena daina, sudedam jūsų vardus.
1: Į laimės ratą.
0: Į laimės ratą prasukam ir padovanam vienam du bilietus į Sad Boy koncertą.

0: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
1: Gerai, mėly bičiuliai, turime jūsų visų vardus laimės rate, suprasite tai, sulaukiam daug žinučių, bet yra ir na, tų žmonių, kurie jau nekartą laimėjo pas mus eteryje, tai duokime ir kitiems laimėti prizą, tai žinokit, gerai, turim šešis vardus laimės rate, tai yra Skirmantė, Aurimas, saldus jogurtas su čipsais, labai gaila jūsų vardą.
2: Čia vardas, saldus jogurtas su čipsais.
1: Aš užsirašiau žinutę, kad žmogus pažintų apie ką, aš jis parašė mūsų klausytės, ačiū labai už šitą pasiūlymą ir kavos padelis su sureliu dar turim ir taip pat, ką pamatė, Nikoleta, Aurimas ir Gintė dar yra mūsų laimės rate, gerai, gerai, viskas, prasukam jį. Ir laimės ratas sustoja ties Nikoletos vardu. Nikoleta, ar mėgstat Sad Boy muziką? Aš manau, kad taip, turit mėgti.
2: Tik priminsiu, kad Nikoleta sako, kad labai skanu rauginti ar marinuoti agurkai su grietinė. Čia yra patiekalas, kurį man tą šiandien valgys pusryčiams.
1: Ar vakarieniai gal. Tai Nikoleta, jums bilietai į Sad Boy koncertą spalio 9-ąją Dainoje Kaune. Parašysim jums žinutę, susitarsime dėl tų bilietų gerai. Ačiū visiems, kad buvo tokie aktyvus. Tai ką, čia pietų pertrauką artėja. Visiems alkana darosi, ar ne, dėl to čia taip...
2: Seilės kopėsi jau.
1: Jo, kiek iki pietų pertraukos, jau su Jogile pasieksite pietų pertrauką, o aš tariu iki rytojaus. Jogile, kokia rytoja diena?
3: Penktadienis!
1: O taip, teisingai, su energija, tai visiems gražaus likusio ketvirtadienio. Sveikiname dar kartelį Nikoletą su prizu. Ačiū visiems už jūsų patarimus. Maistinius tokius bus įkvėpimo davėte, iš tikrųjų, sakau, labai patiko tas kugelis su...
2: Obolių košė,
1: obolių agienė, taip pat ir asta neblogai čia, silkė astas, marinatas, obuliukai, taip toliau, Aurimas rašo, kad, jo, Aurimas čia, tarškė vištieną su medum, tada, ko te dar turėjom, cepelinus su duona, Petrai, viskas gerai, valgykit į sveikatą, į sriubą ir majonezą dedą, gerai, tai iki visiems gražios dienos, likite kartu, Jogilė, startuoja nuo 11 su laida, nieko rimto.

0: Radio stotis Kelija.
1: Reklama.
2: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
3: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusių siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba

0: internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. -15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Eteryje Jogilė.
1: Startuojame su nieko rimto laidele, jau turime ketvirtadienį, 15 minučių po 11 valandos, tikiuosi, kad jūs rytas geras, pasišnekėjama čia apie visokius įdomius maistus, tai tikrai tikiu, kad ne vienam jau ta seilė ištysa, bet dar iki tos 12 tek šiek tiek palūkuriuoti ir turėsime ką veikti. Šią valandą mūsų laukia orų prognozė, vėliau papasakosiu, kągi įdomaus galite sužinoti iš pasaulio naujienų ir baigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Nedaug džiaugiam, su gera nuotika, važiuojam toliau, čia likite kartu su Radio Kelyje.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Statist.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien nepastoviai debesuota, bet lietaus nenumatoma, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Penktadienį vėlgi be lietaus, vėjas bus silpnas, šiek tiek gali naktį pašalti žemę, bus apie 0-2 laipsnių šalčio, bet dieną temperatūra pakils iki 17-21 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi žemesnė lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, o temperatūra sieks 21 laipsnių šilumos. Gražus tas mūsų rudens šis mėnesio, galima sakyti, pradžia, vat savaitė ši, tikrai džiugina ir džiugina, kad saulytė beveik visoje Lietuvoje šiuo metu šviečia. Vilniuje turime ir Vilniuje, ir Kaune, ir Klaipėdoje visur 16 laipsnių šilumos.

0: Radio Stotis. Reklama. Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: 3 dienas mėgstinis džiūst ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina KKV

0: Atsipalaiduok. Neapsikrauk. Dabar nieko rimto.
1: Prieš kelias dienas įvyko Amerikoje naujajame Džersyje tokia kaip ir, jeigu žinote, filmą Nasrai, angliškai Jaws, tai toksai kaip ir Jaws scenarijus, žmonės taip sakė. Tenais labai labai prilijo ir pakrantė buvo labai tokia arti vandens esančiame Surf City ir jis yra Long Beach Island saloje ir na gatvės buvo užlietos ir vietomis tenais vanduo pasiekė netgi 4 pėdas jų skaičiavimais, tai apie metrą, šiek tiek daugiau negu 1 metrą ir tuo metu vietomis gyventojus, na tiesiog pro savo langą pastebėjo kažką plaukiantį tiesiog toje užlietoje gatvėje ir nufilmavo ir pasakė, kad ten yra didžiulis ryklys, kad jisai pamatė tą peleką, žodžiu, nugaras peleką plaukiantį per visą vandenį pasakė žmonėms, kad čia plaukia ryklys čia dabar baisu, negalime išėti lauką tuomet ir jo žmona atkreipė dėmesį, paskiau tenais atkeliavo ir jūrų biologas Ir pasakė, kad na, tenais tas ryklys nebuvo labai toksai pavojingas, tai tenais buvo ryklys, bet toksai nepavojingas pavadinimu lygusis šuninukas. Tai jisai toksai, kur nepuola žmonių, beveik niekada nekelia pavojaus ir na, tikrai netokį kokį įsivaizduotume, kad kaip pasako žmonės žodį, oi čia ryklys dabar plaukia. Tai tas ryklys paprastai užauga apie 1 metrą, gali kartais siekti ir 1,5 metro ilgį, turi plokščius, bukus dantis, pritaikytus traiškyti vežiagyvius, o ne plėšti didelius gyvus. Vonus. Ir kaipgi jisai čia atsidūrė toje gatvėje, tai na, jisai galima sakyti tiesiog per tą štormą, kai vanduo buvo labai aukštai pakilęs ir užlėjo tas gyvenamasias gatves, jam tiesiog pasidarė vandens kanalas į miestą ir jisai įplaukė į tą vandenį. Niekas nenukentėjo, žinokit, jisai tenais paplaukė ir išplaukė paskiau ir svarbiausia, kad tas rykliukas nebuvo pavojingas, bet internete galite jau rasti video, kaip tiesiog pro gatves, pro namų langus galima pasižiūrėti, kaip tiesiog gatvėje plaukė ryklys. Dabar tą progą mes ir pasiklausysime. Čia Imagine Dragons, Sharks keliauja į eterį.

0: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
1: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukiame jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Šiandien šio pasaulio kalendorijoje pašnekėsim apie 38 sekundžių rekordą ir jį būtent sumušė Spice Girls. Kasgi čia įvyko? Tai 2007-aisiais Spice Girls buvo toksai kaip ir sugrįžimas, tai visos penkios narės – Victoria, Melanie, Emma, Melanie ir Gary – nusprendė, kad vėl koncertuos kartu. Iki tol grupė buvo išsiskyrusi maždaug 6 metus. Ir na, tai buvo tokia tikra 1990-ųjų nostalgijos banga. Grupė buvo pati pardavusi daugiau kaip 55 milijonus įrašų. Na, čia tokia kaip ir priešistorė. Jums pasakau, kad šiek tiek kontekstą įvest. Ir kasgi įvyko su tomis 38 sekundėmis. Tai būtent tais 2007-aisiais jos gruodį paskelbė, kad vėl darys koncertą Londone, kad susijungė grįžta po tos ilgos pertraukos ir kad vėl koncertuos. Ir būtent šiandien, tik tais, kad 2007-aisiais jos paleido tą pirkimą į koncertą. Atidarė tiesiog bilietų kasas ir visi bilietai buvo išparduoti per 38 sekundes. Ir tuo metu tai buvo pristatoma kaip vienas greičiausių koncertų išpardavimų. Jų koncertas buvo toks populiarus, kad jie jos paskui dar surengė, dar atidarė papildomų 17 pasirodymų. Ir vėliau pradėjo ir pasaulinį turą, tai prasidėjo ir juos ten kiekvienam koncerte pasirodymė stebėjo maždaug po 15 tūkstančių žmonių ir Kanadoje, ir kitose vietose, Niujorke, Madride, Pekine, Honkonge, Sidnėje, Keiptaune, Buenos Aires ir taip toliau. Žodžiu, tikrai, jos tikrai grįžo, susijungė ir būtent per tas 38 sekundes pardavė savo bilietus į koncertą. Dabar mes pasiklausysime, čia Spice Girls, Wannabe keliauja į eterį.

0: Knyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė apie 200 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės Pietų Korėjos planuojamas investicijas į Jungtinių Amerikos valstijų energetikos sektorių, įskaitant 54 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių skirtų seniai svarstomam Aliaskos projektui, dėl kurio, kaip teigia Seulas, sprendimas dar nepriimtas. Pietų Korėja anksčiau buvo sutikusi investuoti 350 milijardų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinėse valstijose ir padidinti amerikietiškų energijų išteklių pirkimus pagal 2025 metų Liepos prekybos susitarimą su Trumpu, kurio buvo nustatyti 15% muitų importui iš šios rytų Azijos šalies. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintojas Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Bendrovės vadovas Darius Varnas rugsėjo 30 dieną kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kad būtų nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla bei iškelta bankroto byla. Ketvirtadienį pranešė Snaigė. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos tęstinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Neaiškių veiklos tęstinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos.

0: savaitę studentai rengia protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumu, baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Lenkijos Pakarpatės vaivadijoje esančiame Nova Dombos karo policijos štabe trečiadienį atidarius nežinomą siuntinį nukentėjo 3 žmonės. Juos duomenimis nežinomas siuntinys buvo atsiųstas vietos karo policijos padaliniui. Jį atidarius patalpoje buvo 2 pareigūnai ir civilis pasijuto blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to, iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pareiškė, kad atlikus tyrimą siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateikta informacija. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 13 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: ti crei verta.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Smokey, Have You Seen the Rain? Baigia skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į antrą nieko rimto valandžiukę ir per ją turėsime orų prognozę, vėliau sporto naujienas ir baigsime valandą su dirbtinio intelekto hitu, kuris tikiu, kad tikrai jūs nustebins. Taip pat priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai dainų pagidavimų, tai numeri 0611 42 222, galite atsiųsti man kūrinį iki pat 13 valandos, kurį norite išgirsti šią valandą eteryje ir aš pasistengsiu tą jūsų norą įgyvendinti. O dabar keliam toliau su Count on Me.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
2: Už lango ruduo. O pas mus vis dar atostogų jausmas. Atvykite į iLunch, Islandijos plentas 9 Kaune, kur jūsų laukia išskirtinė restorano erdvė, gardus dienos pietus ir atmosfera, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienybės. Jokių rūpešių dėl automobilio. Čia jūsų laukia didelė, nemokama automobilių stovėjimo aikštelė. Tik kelyje radio klausytojams 10% nuolaida su kodu kelyje 10. iLunch, Islandijos plentas 9, pietus su atostogų jausmu.
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.

0: 210.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Labai gražus oras laukia šį savaitgalį, galėsime šiek tiek atsipalaiduoti ir pasimėgoti tą saulėlę. Tai šiandien ir rytoj be lietaus bus temperatūra labai abi dienas panaši, apie 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį ir sekmadienį lygiai taip pat lietaus nenumatoma, tik tais naktimis gali šiek tiek pašalti dirva ir kai kur būti rūkas. Bet temperatūra vyruos apie 17-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 18, Kaune 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto žinios.
5: Prisidau sporto naujienas. Lietuvos rinktinė trečiadienį vakare įvykusiose draugiškose rungtynėse užtikrintai 3-0 nugalėjo Andoros futbolininkus. Draugiškos rungtynės įvyko, kai Manfredas Ruzgis užtikrintai realizavo teisėjo skirtą 11 metrų baudinį ir išvedė Lietuvos rinktinę į priekį 1-0. Triškinančią pergalę Eurolygos dvigubą savaitę pradėjo Atėnų Panathinaikos krepšininkai. Željko Bobdanovičiaus auklėtiniai namuose 102-79 susitvarkė su Villevaro Asvel komandos iššūkiu. Sacramento Kings pradėjo pasiruošimą šių metų NBA sezonui, o Domantas Sabonis pateikė gerų žinių apie savo sveikatą. Praėjusį sezoną dėl rimtos kelio traumos vos 19 rungtynių sužaidęs lietuvis tikino dabar nebejaučiantis jokių problemų. Trauma tris kart NBA visų žvaigždžių rungtynių dalyvis patyrė jau antrajame sezono mače, tačiau dar kurį laiką bandė rungtyniauti nepaisydamas skausmo. Pirmąją pergalę šį sezoną Eurolygoje pasiekė Stambulo Bešiktaš krepšininkai. Pastarieji išvykoje 109-93 pranoko Tel Avivo Maccabi komandą. Tiek šiuo metu iš sporto. Likite kartu.
4: Sporto žinios.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
2: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
3: Aš myliu knygas, knygos.lt.
4: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.

0: Etria. Yogile.
1: Sugrįžtu pas jūsų dirbtinio intelekto hitu ir šiandien pakalbėsiu apie 2025 metais jų pabaigoje išleistą papūtę. Čia yra Afro Soul kūrinį, kuris labai labai išplito kaip virusinis kūrinys šių metų pradžioje. Ir na, tai yra kūrinys Stromae autoriaus, originalas išleistas prieš 13 metų. Tai čia toksai pamodifikuota jo versija su dirbtiniu intelektu, kuri labai labai išplito būtent TikToko platformoje, kai buvo ir sukurta ta dirbtinio intelekto versija. Originali daina Stromae yra išleista, kaip ir minėjau, prieš 13 metų, 2013-aisiais. Jos pavadinimas yra žodžių žaismas iš prancūziško tokio kaip ir darinio tėti, kur tu esi. Tai čia papauti, tai gaunasi prancūziškai papautes. Ir daina yra labai asmeniška. Stromae tėvas buvo nužudyta per 1994 metų Ruandos genocidą. O pats autorius augo iš esmės be tėvo ir dainoje yra toksai kaip ir klausimas, ką apskritai reiškia būti tėvu ir Stromae pats yra sakęs, kad jam rūpėjo ne tik jo paties istorija, bet ir klausimas, kaip žmogus išmoksta būti geru tėvu, jei pats tokio tėvo beveik nepažino. Na ir čia toksai kontrastas dainoje atsiranda, tikrai daina yra energinga, pats ir vaizdo klipas originalus yra ganėtinai energingas, galima ir šokti ir tikrai žinau, kad prancūzai tą ir daro, yra daug remiksų sukurta šios dienos, o pati tema iš tikrųjų yra labai labai skausminga. Kas įdomaus yra su ta Afro Soul versija, jinai taip žinokit ir vadinasi Afro Soul ir na, jinai buvo, kaip ir minėjau, pamodifikuotas su dirbtiniu intelektu. Kasgi čia atsitiko? Taip pat toksai vokalas, pagrindinis pats liko kaip ir nepakitas, tačiau buvo pamodifikuota pačios dainos aranžuotė, tai muzikinis takelis, ir pridėti papildomi vokalai, sukuriama tokia gospel toksai skambesys, lygu dainuotų choras dar aplinkui, toksai lyg tai būtų, na tikrai įsivaizduojat, manau, kas yra gospel skambesys, tai yra Amerikoje dažnai būna, būtent bažnyčiose tenais dainuoja tokias gospel dainas, tai labai panašiai, tik tai su Afro Soul aranžuotė, būtent ta daina yra ir pakeista. Ir jinai, kaip ir minėjau, išplito labai TikToko platformoje, sulaukė labai, labai, labai, labai, labai daug perklausų vaizdo įrašų. Pats originalas tiesa turi daugiau negu milijardą peržiūrų YouTube platformoje, o jau šitas naujas modifikuotas su dirbtiniu intelektu turi daugiau negu 17 milijonų perklausų taip pat YouTube platformoje. Dabar ir mes pasiklausysime čia Stromae papautai, tik tais, kad Afro Soul dirbtinio intelekto variantas keliauja į eterį.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. ES narių vidaus reikalų ministrai ketvirtadienį renkasi Liuksemburge aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupiai valstybių siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus, siųsti prieglobščio negavusius asmenys į už bloko ribų veikiančius gražinimo centrus. Pagal susitikimo darbotvarkę ministrai aptars, kaip gerinti asmenų neturinčių teisės pasilikti bloke, gražinama per glaudesnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Trečiadienį iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Tel Avivą Izraelyje skridęs Fly Dubai komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje, kai pilotą užpuolė antrasis pilotas, kuris, kaip pranešama, norėjo sudaužyti orlaivį. Užpuolikui pasipriešino pilotas ir keleiviai. Keleiviai pasakojo, kad puolė į pilotų kabiną po to, kai lėktuvas staiga ėmė kristi. Interneto svetainės Flight Radar 24 duomenimis per vieną minutę lėktuvas nukrito 5180 metrų. Aerolinijų bendrovė Fly Dubai pranešė, kad visi 174 keleiviai, kurių 166 žiniasklaidos duomenimis yra izraeliečiai, yra saugus. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtis policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantis įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų. Baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų. Baigiant pernelyg įkaitusiomis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai

0: blogai. Jiems sudirgo veido ir rankų oda. Dar 4 pareigūnai, kuriems simptomai nepasireiškė, buvo izoliuoti. Be to, iš gretimo pastato evakuoti 133 žmonės. Į įvykio vietą atvyko gelbėjimo tarnybų specialistai. Lenkijos gynybos ministerija pranešė, kad atlikus tyrimą siuntinyje cheminių, biologinių ar radiologinių medžiagų nerasta. Tai buvo aktualiausia šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraujas stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartu persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų.

0: viskas vienose rankose. Griovimo paletė, kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

Man atrodo, Blitz baigia skambėti mūsų eteryje. Tokia gera nuotaika, įsivažiuojame į trečiąją nieko rimto valandžiukę, per kurią dar turėsime orų prognozę, miesto pulso rubriką bei neformatą. Likite kartu su Radio Kelyje. Čia dabar keliauju jau į eterį Sia ir Kylie Minogue, Dance Alone.

0: Reklama.
1: ProBroad'un eline plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. ProBro.
2: Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprin žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmam mėnesiui ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
3: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
4: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.

0: 96.
1: Grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Penktadienį be lietaus, naktį rytą vietomis rūkas, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienį vėlgi žymesnio lietaus nenumatoma, vėlgi tas pats rūkas ryte ir naktį bus, o dieną pakils temperatūra iki 17-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį jau gali šiek tiek palinoti, bet vis tiek ta temperatūra labai nenukris, bus apie 15-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu daugelyje rajonų turime saulytę arba saulytę. Lytė pro debesėlį, tai Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune 18 laipsnių aukščiau nulio.

0: reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Ruby ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestseleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: dienos svečias.
1: Grįžtu tokiu kaip ir su miesto pulsu, bet kartu ir su dienos svečiu arba kitaip. Su manimi yra Kauno miesto savivaldybės sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Milda Labašauskaitė. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ir labą dieną, kaip gai laikotės?
2: Puikiai laikomės, puikus oras, puikus renginys ką tik buvo.
1: Tai va, apie tą renginuką mes norėtume ir pašnekėti. Čia atsidarė slaugos ligoninė Kulautuvoje.
2: Taip, šiandieną mes atidarėme Kazio Griniaus slaugos ir palaikomo gydymo Kulautuvos padalinį.
1: Mhm. Ir kaipgi sekėsi atidaryti, kokios emocijos?
2: Labai gražus renginys buvo, labai mums šiandien dėkingas oras buvo. Šiandieną minima seniorų diena, tai labai tinkanti į temą būtent šiam atidarymui buvo garbingų svečių. Meras sakė kalbą, direktorė taip pat dėkojo visiems, tikrai labai buvo šilta ir jauku ir gražu, tikimės tenais gyvenantiems lygiai taip pat bus.
1: Mhm, tai Kulautuva tokia atrodo vieta, kur tikrai ir jauku ir ta medžio apsuptis, tai visgi kuogi yra svarbi ta ligoninė, kuo jinai išsiskiria?
2: Iš tiesų, mes labai džiaugiamės, kad šiandieną atidarėme tokį padalinį, tokią įstaigą, kur Kauno miesto savivaldybės įstaiga, tai bus pirmoji, kurie bus teikiamos slaugos ir globos paslaugos po vienu stogu. Tai mes turėsime iš viso apie 170 vietų žmonėms, kuriems reikalingi tam tikros paslaugos. Tai 36 bus vietos globai ir likusios vietos bus kaip slaugos ligoniniai.
1: Mhm. Ir, na, tikrai tas turbūt pušynas, ar čia kažkaip būtinai pasirinkta ta tokia vieta, kad Kulautuva visgi, na, gamtos apsuptyje, tai turės kažkokį raminantį poveikį žmonėms?
2: Žinoma, ta vieta tai yra be galo graži, be galo ir akim ir sielai gera vieta, tiek sveikstantiems, tiek ten pasirinkusiems kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą, tai tikrai pacientam ir būtent gyventojams globos namų toje aplinkoje buvo sukurta, kas įmanoma geriausia. Jie turi ir balkonus, ir išėjimus į kiemą, ir šiaip pasivaikščioti, jau aš nebekalbu apie vidaus erdvės, kokios jos įrengtos, kiek ten yra visokiausių erdvių įvairiems užsiemimams ir veikloms. Tai man atrodo, tiek gyventojams, tiek darbuotojams bus labai puikios sąlygos.
1: O galbūt galėtumėte papasakoti daugiau apie tas erdves, kasgi ten įsirengta?
2: Taip, tai iš tiesų galbūt galim būtų pradėti nuo gyvenamųjų patalpų. Tai globoje yra kambariai dviviečiai, slaugoj yra ir vienviečių, ir dviviečių, ir triviečių. Iš tikrųjų, personalas turės puikias darbo sąlygas, tai turint omeny, kad ir pacientus prižiūrėti, ir prausti, ir maudyti, ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kokias reiktų yra ir įvairiom veiklom, tai ir kinesterapijos, ir užsiemimų kambariai, ir didelė salė, ir maldos kambarys. Na, aš nežinau, vienoje vietoje tiek visko sutelkta, kad ar daugiau kur ką galim būtų rasti.
1: Manau, kad tikrai tokia išskirtinė vieta ir nauja, tai tikrai lauks daug susidomėjimo. Kaipgi galima tenais patekti, užsiregistruoti?
2: Iš tiesų, tai viskas kaip ir į bet kurią kitą slaugos ligoninę arba globos įstaigą. Slaugos ligoninė tai yra registruojamasi su gydytojo siuntimu per iš ankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą, tai žinoma kaip e-sveikata, arba jeigu žmogus iš ligoninės, tai užregistruoja ligoninės socialiniai darbuotojai. O į globą, tai iš tiesų paslaugos teikimas yra organizuojamas pagal socialinio darbo organizatorių atliktą socialinių paslaugų poreikio vertinimą. Ir būtent dėl šios paslaugos poreikio vertinimo reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių. Ir tuomet, kai bus poreikiai įvertinti, tuomet jau žmogus renkasi įstaigą, stoja į eilę ir nieko kitaip negu į kitas globos ar slaugos įstaigas.
1: Žodžiu, tiesiog registruotis reikia per kitas, nu kaip ir visiems žinoma,
2: taip,
1: sistema
2: taip,
1: yra tikrai nieko
2: taip,
1: nieko įspūdingo arba kitaip nieko sudėtingo, turbūt viskas labai paprasta.
2: Taip.
1: Taip, tai ačiū Jums labai už pokalbį, čia buvo su manimi Milda, ačiū, tikiuosi, kad geros plėtros ir toliau palinkėsiu Jums ir kad viskas jinai sklandžiai vyktų ir na tikrai taip simboliškai šiandien labai graži diena išpolė Jums su tuo atidarymu, tai tikiuosi, kad kaip ir per atidarymą, taip ir visa šita sklaida labai gerai seksis.
2: Taip, dėkui Jums nuoširdžiai ir pasinaudodama dar progą. Iš tiesų, dar vis ieškome tam tikrų pozicijų darbuotojų, tai labai kviešiu nepraeiti šios įstaigos, įlysti į jų tinklapį, pasižiūrėti apie skelbiamas darbo vietas ir tikrai laukiame labai geromis darbo sąlygomis ir tikrai puikiu kolektyvu.
1: Na štai, tikrai, jeigu kažkam reikia, ar tai slaugos, ar darbo vietos, viskas viename jau yra. Dar ir tarp gražių medžių. Ačiū Jums labai dar kartelį.
2: Dėkui Jums labai.
1: Visa.
2: Ir Jums geros dienos visiems. Visa.

0: Ευτερία.
1: Γιογγίλα. Είναι φορματού σε τέτοια και Βραζίλια νοσικάλιση με πως Dub Dogs Fezo ir Zark. Τι είναι τρεις Βραζίλοι ατλικέοι, ηλεκτρόνιας μπούτεντ μουσικος, κουρέοι ir producerοι, κουρέ σουκούρε τόκι κούρινιο δίγνα παβοδίνιμου How Does It Feel. Ir δίνος παγκριντίνε ιδέα, παγκριντίνε μεντής, ir ασκουσμίγας κλάουσιμα ζμόγουι, κουρέ στεβί σκόδινο ir στοβίμ έλγεσι σολτή. Ir τανεί στο ιδονίνο κλάουσια How Does It Feel to Treat Me Like You Do. Arba kitaip, kaip tu jauties, taip su manimi elgdamasis. Na, tokia daina tikrai pritaikyta šokių muzikai, šokių elementais paremta elektroninė daina ir tikrai galima ir pajudėti, nors ta tokia žinutė galbūt šiek tiek ir skausmingesnė, bet tikrai manau, kad bent jau klubus šiek tiek pajudinsite. Taip pat žinau, kad jinai susilaukė tikrai didelio pasisekimo, Spotify'o turi apie 12 milijonų perklausų ir taip pat tarp šokių muzikos dainų šiuo metu yra šeštoje vietoje. Taip pat jinai pateko ir šimtuką tarp house'o muzikos vat, tokių dainų. Tai tikrai, na, į bendrą tą tokį popsinį šimtuką nepakliūna, bet stilistika kitokia, tai yra ir kitokie būtent tie šimtukai. Tikrai pasisekusi tiek Spotify, kaip ir minėjau, tiek ir YouTube platformose milijonai perklausų, įvertinkite ją ir jūs. Čia Dub Dogs, Fezo ir Zark, How Does It Feel?

Krilas, There She Goes, baigia skambėti mūsų eteryje. Daina eina į pabaigą, mano laikas šiandien taip pat. Nepabėgit, 14 val. Turėsime aktualiausią šios valandos žinias. O šiaip tariu jums geros dienos ir iki susitikimo rytoj 10.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Europos Sąjungos narių vidaus reikalų ministrai ketvirtadienį renkasi Liuksemburge aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupiai valstybių siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus siųsti prieglobščio negavusius asmenys į už bloko ribų veikiančius grąžinimo centrus. Pagal susitikimo darbotvarkę ministrai aptars, kaip gerinti asmenų neturinčių teisės pasilikti bloke, grąžinimą per glaudesnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Trečiadienį iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Tel Avivą Izraelyje skridęs Fly Dubai komercinis lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje. Kai pilotą užpuolė antrasis pilotas, kuris, kaip pranešama, norėjo sudaužyti orlaivį, užpuolikui pasipriešino pilotas ir keleiviai. Keleiviai pasakojo, kad puolė į pilotų kabiną po to, kai lėktuvas staiga ėmė kristi. Internetinės svetainės duomenimis per vieną minutę lėktuvas nukrito 5180 metrų. Aerolinijų bendrovė Fly Dubai pranešė, kad visi 174 keleiviai yra saugus. Prancūzijos saugumo pajėgos trečiadienį sulaikė daugiau nei 600 asmenų, o dešimtys policininkų bei žandarų buvo sužeisti per moksleivių protestus, kurie pasižymėjo mokyklų blokadomis ir smurtiniais susirėmimais, pranešė vidaus reikalų ministras. Šis licėjų judėjimas, kuriame dalyvauja 15-18 metų moksleiviai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą, sukėlė vyriausybės pasipiktinimą. Nuo praėjusios savaitės studentai rengė protestus prie mokyklų dėl įvairių nusiskundimų, pradedant pamokų tvarkaraščiais, klasių dydžiais ir mokytojų trūkumų, baigiant per nelygį kaitusiamis klasėmis per šių metų karščio bangas. Protestai prasidėjo regione aplink Paryžių, tačiau dabar išplito į kitus šalies miestus. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ketvirtadienį oficialiai pradėta statyti Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamykla. Gitanas Nausėda, kreipdamasis anglų kalba, išreiškė pasididžiavimą, kad moderniausi kovos tankai bus gaminami Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Džiaugiasi, jo gamykla sustiprins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad pradedama statyti gamykla yra ne tik verslo bendradarbiavimo, bet ir ilga prins bendradarbiavimą tarp Vokietijos ir Lietuvos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad pradedama statyti gamykla yra ne tik verslo bendradarbiavimo, bet ir ilga metės partnerystės tarp

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Garsų potvinis senojoje Zapyškio bažnyčioje. Lietuvos radijo šimtmečiui skirtas eksperimentinės muzikos, garso instaliacijų ir performansų ciklas. Rugsėjo 19, 26 ir spalio 11 dienomis. Renginiai nemokami. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno rajono savivaldybė. Organizuoja Ežerėlio kultūros centras.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas

0: Reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rokas Jan. Didžiausi muzikiniai šou Alkis. Jau lapkričio 20-ąją Kauno Žalgirio arenoje. Gruodžio 18-ąją Arena Vilnius. Paskubėk, tapk šio įvykio dalimi. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Baby, another baby, good.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profriukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai.

0: Rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamink baldus pats.lt.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Eteryje Daumantas.
1: Septynios minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams. Dar vieną dieną čia pas jūs sugrįžtu, ketvirtadienis, ir jau po truputėlį artėjame prie savaitgalio. Tikiuosi, kad nuotaikos yra geresnės, nei galbūt, nežinau, galėtų būti, gal tiesiog visą savaitę esate laimingi ir be jokių problemų savo gyvenate. Tad taip, čia aš Daumantas iki pat 19 valandos, su jumis laiką leisiu piko valandos. Programoje, kaip ir visada, didžiausia dėmesį mes čia skirsime Kauno keliams, didžiausiams jų aktualijoms ar eismo įvykiams, ar prabangioms fotosesijoms, spūstims ir visiems kitiems dalykams. Tad tomis informacijomis galite pasidalinti su mumis telefonu 06114

du, rašykite arba skambinkite, palikite balsų žinutę, jeigu prisiskambinti nepavyksta, taip pat ir Facebook'e. Ten galite mus labai lengvai informuoti, žinutę arba balsų žinutę. Toliau žiūrint į šios valandos programą, kaip visada mes pirmą valandą per daug neapsikrauname, neužilgų jūsų laukia dar ir orų prognozė, taip pat ir įpusėjus valandai turėsime rubriką išleistą šiandien, pažiūrėsime, na, kokią nors populiarią, pačią populiariausią galbūt dainą išleistą būtent šią spalio pirmą dieną per visą muzikos pasaulio istoriją, o kaip tik žinokite, net pamiršau prisiminti. Pirmoji spalio diena, tas rugsėjis, greitai prabėga, jau turbūt ir visi moksleiviai, ir jūs taip pat, jeigu turite savo vaikų, jau tikriausiai jūsų vaikai turėjo įsivažiuoti tą visą mokslų ritmą ir toliau tikriausiai puikiai kipti į mokslus. Na, o apie pranešimus iš kelių, iš tikro, kol kas dar jų per daug neturiu, tad manau, galima šiek tiek pasikaupti tų pranešimų, žiūrint toliau į šią valandą ir tikiuosi, jog tikrai galėsime juos pranešti ir norėsite padėti įvykdyti mūsų pagrindinę laidos misiją, išsiaiškinti Kauno kelių informaciją kaip įmanoma plačiau. Na, o aš galiu pasakyti, kad grįžtame prie mūsų puikios radio kelyje muzikos ir palinkėsiu jums kuo puikesnės popietės su radio kelyje.

0: reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15 procentų visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dragula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.
6: Aš myliu knygas, knygos.lt.
7: I want this to last forever. Let's live in the moment.

0: 22 minutės po 15 valandos pažvelkime į orų prognozę. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, aukščiausia diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas, dieną pietvakarių vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune 19, Vilniuje 18 ir Klaipėdoje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

Na jau turime truputėlį pranešimų iš Kauno į Facebooką. Mūsų klausytojas Marius dalinasi žinute, jog gal aktualu Baltijos gatvėje šiek tiek pasikeitė eismo organizavimo tvarka. Reikia būti atidiems, taip pat Marius rašo, ir jau turime šiokią tokią spustelę. Pramonės prospekte važiuojant link Muravos sankryžos tenka pasispausti, taip pat kiek teko dar matyti iš bendrų. Iš bendros informacijos, kad jau Karaliaus Mindaugo prospektas irgi ten jau važiuojant iki Aleksoto tilto pasispaudžia. Taip pat ir Raudonvario plentas. Raudonvario plente turime įspėjamųjų pranešimų, Na jau čia lauksiu jūsų patvirtinimo klausytojai prie Circle K degalinės Raudonvario plente. Manau, čia gali jūsų laukti prabangi fotosesija, tačiau lauksiu jūsų patvirtinimo, kol kas siunčiu įspėjimą į pranešimą, kad reikėtų pristabdyti. Toliau laukime jūsų žinių 06 11 422 22 arba mūsų Facebook'e.

0: Dar trumpam pas jūs sugrįžtu su šiek tiek eismo naujienų, iš tikro su viena naujiena. Prašiau jūsų patvirtinti arba paneigti, ar tikrai turime raudonvario plente prie Circle K degalinės prabangę fotosesiją. Mūsų klausytas Tomas tikrai užtvirtina ir kviečiu jūs važiuoti atsargiau raudonvario plente prie Circle K degalinės. Ačiū jums už jūsų pranešimus.
1: Radio Stotis.

0: Geriausi iš geriausių.
1: Šiandienos geriausias iš geriausių pažvelkime ir paklausysime dainos, kurie buvo išleista būtent šią spalio pirmą dieną per visą pasaulio istoriją. Tad atsirinksime galbūt kokią naujesnę, galbūt kokią senesnę dainą, bet labiausiai į akis ir į ausis įkrito 2013 metais kartu su Weekendu išleista daina, Sijos išleista daina Elastic Heart. Kartu ir su prodiuseriu Diplo, tai buvo įrašytas kūrinys, pirmą kartą pasirodęs filmo Bado žaidynės arba The Hunger Games Catching Fire garso takelyje. 2014 daina buvo išleista kaip singlas iš šeštojo Sia studijinio albumo 1000 Forms of Fear. Kūrinys sulaukė didelio tarptautinio dėmesio, Australijoje pasiekė 8 vietą, Jungtinėje karalystėje 10, o Jungtinių valstijų Billboard Hot 100 užėmė 17 vietą. Vėliau daina buvo perleista nauja versija, kurioje skamba tik Sia vokalas. Ypač daug dėmesio sulaukė 2015 pasirodęs muzikinis vaizdo klipas, kuriame šokėja Maddie Ziegler ir aktorius Shia LaBeoufas šoka dideliame metaliniame narve. Klipo režisavo pati Sia, o choreografiją kūrė Ryanas Heffingtonas. Vaizdo įrašas sukėlė nemažai diskusijų, tačiau kartu tapo vienu labiausiai aptarinėjimu to meto muzikiniu klipu. Taip pat Elastic Heart buvo nominuota Arija muzikos apdovanojimu iš geriausio metų vaizdo klipą. Šis kūrinys dar labiau sustiprino Sia kaip išskirtinio balso ir vizualiai įsimintinų muzikinių projektų kūrėjos tarptautinį žinomumą. Tad dabar ir paklausykime. Sia, Elastic Heart.

0: Girdite šiandienos geriausių iš geriausių ir tai yra Sia Elastic Heart. Dar šiek tiek pranešimų būtent Kauno klausytojams ir tai yra vienas pranešimas, kurį praneša mūsų klausytojas Tadas. Vaidoto gatve nuo centro važiuojant gale, kur yra onkologinės ligoninės nusukimas, tai prieš nusukimą yra įvykęs eismo įvykis. Tad čia, bičiuliai, būkite atsargus.
1: Radio stotis. Yeah.

0: Monika Liu ir Sentimentai skamba radio kelyje. Eteryje sugrįžtu pas jūs dar šiek tiek Kauno kelių aktualijų pranešti. 13 minučių iki 16 valandos, visai neužilgo girdėsite ir 16 valandos žinias. Na, bet dabar šiek tiek apie jau pačius kelius Kaune pakalbėkime. Kiek teko matyti, šiek tiek turime pasispaudimų, būtent važiuojant nuo Vilniaus už ateities plento, ten, na, taip galima skaiti nuo ateities plento, važiuojant į Muravos viduko pusę, ten šiokia tokia automobilių eilutė jau yra susidariusi, na, vakar buvo problemų atvažiuojant link Krūnos tilto, nes ten ties Krūnos tiltu vyko ir remonto darbai, bet dabar panašu, kad, nežinau, ar jie dar ten vyksta, manau, kad turėtų vykti ar ne, bet eismas ten juda ganėtinai užtikrintai, taip, eismo įvykis yra įvykęs, taip, Vytauto gatvėje, na, apie šį eismo, atsiprašau, taip, Vaidoto gatve nuo centro važiuojant gale, kur yra onkologinės ligoninės nusukimas, prieš nusukimą yra avarija įvykusi, šią informaciją mums perdavė mūsų klausytojas Tadas, tad ačiū Tadui labai, taip, Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto truputėlį pasispaudžia, beje, turime prabangę fotosesiją Raudonvario plente prie Circle K degalinės, čia jau du žmonės mums garantavo, kad tikrai tą fotosesiją sutiksime, tad per daug neįsijauskite ir ten neskubėkite, pas Raudonvario plentas kol kas juda neblogai, na, taip pat ir kitose gatvėse netrodo, kad būtų kokių nors čia baisių dalykų, arba kol kas dar nesame gavę pranešimų, tad tikrai kviesiu jūs dalintis tais pranešimais ir toliau iki pat laidos galo 0611 422 22, žinutė arba skambučiu, palikite balsų žinutę, jeigu prisiskambinti nepavyksta, ir taip pat Facebook'e. Toliau likite su Radiju Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje. How are you doing? How are you doing? How are you doing?

0: Neilgai trukus už beveik 4 minučių girdėsite pirmasis piko valandos žinias. Na, o čia viena iš tokių svarbesnių naujienų, jog per Rusijos drono ataką trečiadienį buvo pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją Kyjive. Plačiau apie tai ir kitas naujienas 16 valandos žiniose.
1: Vairuotojau, nepamiršk, pamatęs prie pėsčiųjų perėjos sustojusią transporto priemonę, sustabdyti ir savąją, juk kelyje tu ne vienas.

0: knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Lenkija dar pusmečiu iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, ketvirtadienį pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, kad sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui Marcinui Kervinskiui pasirašius atitinkamą potvarkį. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad šia priemonė siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksantį susitikimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad sureikšminant šią situaciją dirbtinai keliamas ažiotažas. Jis pabrėžė, kad tai dar vienas vadinamosios Bergeno grupės, kuriai nepriklauso Lietuva, susitikimas. Tarp Bergeno formatui priklausančių šalių yra Jungtinės valstijos, Norvegija, Švedija, Suomija, Lenkija, Vokietija ir Nyderlandai. Per Rusijos drono ataką trečiadienį buvo pataikyta į branduolinių tyrimų instituto teritoriją Kyjive. Ukrainos branduolinės saugos priežiūros institucija pranešė, kad kilo gaisras, tačiau testavimo reaktorius liko nepažeistas. Ketvirtadienį paskelbtame priežiūros institucijos pranešime teigiama, kad per išpuolį kilęs gaisras buvo operatyviai užgesintas, o sužeistųjų išvengta. Institucija nurodė, kad reaktorius nebuvo pažeistas ir neveikė nuo 2022. Jungtiniai Arabų Emiratai ketvirtadienį paskelbė tyrintis galimas teroristinę sąsają su lėktuvo piloto išpuoliu skrydžio į Izraelį metu, kai lėktuvą nuo katastrofos išgelbėjo jį suvaldę keleiviai. Trečiadienio dramatiški įvykiai baigėsi tuo, kad į Izraelį grįžusius keleivius kaip didvyrius pasitiko ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Prieš tai lėktuvas buvo priverstinai nusileidęs Saudo Arabijoje. Netanyahu pabrėžė, kad katastrofos padėjo išvengti oro linijų Fly Dubai pilotas, Indijos pilietis Smitas Madžharas ir orlaivio keleiviai. Pranešama, kad antrasis pilotas jį sužeidė peiliu ir bandė sudaužyti lėktuvą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuk į senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
1: Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava, Vandžiogalos plentas 87.

7 minutės po 16 valandos sugrįžtame pas jūs į piko valandos laidą. Čia toliau su jumis aš iki 19 valandos laiką leisiu Daumantas ir pasistengsiu surinkti kiek įmanoma daugiau Kauno informacijos. Na ir žinoma, tikiuosi, kad jūs padėsite tą Kauno kelių informaciją mums surinkti. Čia didžiausia dėmesį tiem dalykam ir skiriame. 0611 422 rašykite, skambinkite, jeigu nepavyksta prisiskambinti, visados galite palikti ir balso. Žinutę, taip pat ir Facebook'e, nepamirškite, jog irgi galite mus informuoti. Tad taip, visai neužilgo čia šiek tiek informacijos jums ir padalinsiu, kuri yra surinkta, o dar matome ir Facebook'e. Jau dabar pranešimų šiek tiek yra įkritę, toliau žiūrinti šią programą, šios valandos programą, ką dar girdėsite. Girdėsime auto naujienas, kurios bus visai neužilgo, taip pat įpusėjus šiai valandai jūsų laukia ir pilam į baką rubriką, kurioje pakalbėsime apie degalų kainą. Susijungsime visi į bendrą šeimą, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda ir jau tada pasakysime po 3 pigiausias degalines kiekviename mieste, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėda. Ir tada palyginsime, kurisgi miestas bendrai pasižymi pigiausiais degalais. Na, o dabar galime sugrįžti į kelius,

Sako mums Marius, jog parodos kalno apačioje yra įvykusi avarija. Visas kalnas į apačią yra sustojęs. Atšaukiu, jau susirinko, nebėra kita žinutė. Tai tikriausiai taip greit buvo ir nebėra ir pradingo. Galime dabar pasižiūrėti į kitus pranešimus iš Kauno. Taip, turėjome radarą ir vis dar turime radarą Raudonvario plente prie Circle K degalinės. Taip pat dar dabar įspėjamasis pranešimas čia nuo manęs keliauja ir taip pat nuo kitų klausytojų, nes dabar neaišku, ar yra radaras ar ne, lyg ir buvo, lyg ir nėra, tad dabar visus kitus klausytojus kviečiu mums patvirtinti, ar Veiverių gatvėje, čia netoli Europos prospekto iš aerodromo pusės, ar tik neturime čia vieno radaro, būtų labai puiku sužinoti, o dabar nuo manęs tuomet keliauja tikrai na, nemažas įspėjamasis pranešimas. Taip, kalbėjo apie parodos kalną, bet jau turėtų gal ir išsisklaidyti ten tas pustis, bet visa kaip pro Petrausko gatvė link savanorių, visa Utenos gatvė taip pat link savanorių jau dabar juda lėčiau. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten kaip visada įprasti reikalai. Gal ir nėra ten daug pasispaudimų, bijau sumeluoti, bet turėkite minėje, kad ten visados gali tekti pabūti. Nuo pramonės žiedo važiuojant iki taiko žiedo lengvai, nuo taiko žiedo iki telekomo sankryžos, čia irgi truputėlį gali problemų kilti. Ir eismo įvykis yra įvykęs netoli Elektrėnų gatvės pramonės prospekte, na bet čia nuo Draugystės gatvės pusės atrodo riedant link Elektrėnų gatvės. Ir taip, ir iš Krėvės prospekto, ir iš Partizano gatvės nuo garažų pusės, nuo garažų gatvės pusės atvažiuojant link Pramonės prospekto, čia irgi problemų kyla ir kaip ir minėjo mūsų klausytojas Marius, jog nuo Saulėtikio žiedo važiuojant link Muravos sankryžos, čia pasispausti irgi teko, dar kaip tik vienos žinutės sulaukiu. Sveiki, žiūri į miesto pusę, Richardas yra, ai, taip, dabar jau suprantu, apie ką čia kalba eina, Veiverių gatvėje, taip, ką tik prašiau patvirtinimo ir tikrai radarą mes ten turime prie Europos prospekto ir taip pat sako, kad yra ir žiūri į miesto pusę jis. Ačiū tau, Richardai, už informaciją ir tikriausiai kol kas šiam pirmam išėjimui turėsiu tiek žinių, tad kviečiu toliau visiems. Gerai, leisti laiką su radiju kelyje, o dabar girdėsite vieną iš savaitės atradimų, o kurį pristatėme kaip tik šį pirmadienį mūsų studijoje, na, man tai labai patikęs kūrinys ir noriu jį pagroti ir ne vieną kartą šiame eteryje, tad Jokūbas Jankauskas kartu su reperiu Medonu išleido savo naujausią dainą Paleisk, tad dabar šios dainos ir paklausykime. Skamba tikrai moderniai, bet kartu ir labai nostalgiškai.

0: automobilių pasaulio naujienos.
1: Po 16:00 pakalbėkime šiek tiek apie automobilių dalykus. Vos 3 metrų ilgio, keturvietės ir maždaug 11 tūkstančių eurų kainuojantis elektromobilis netrukus turėtų pasirodyti visose Dacia markės atstovybėse. Britų leidinio Autocar žiniomis bendrovė ruošiasi pradėti itin pigaus automobilio gamybą jau 2027-aisiais. Autocar šaltinių teigimu serijinis hipster turėtų būti gaminamas Kinijoje, Šijano gamykloje, kur iki šių metų vasaros buvo surenkama pirmosios kartos Dacia Spring. Kadangi naujos kartos modelio gamyba buvo perkelta į Sloveniją, gamintojas svarsto šią gamyklą išnaudoti Dacia Hipster modelio gamybai. Be to, siekdama kiek įmanoma labiau sumažinti gamybos savikainą, Dacia planuoja naujajame modelyje panaudoti Spring elektros variklį, baterijos komponentus bei važiuoklės komponentus. Didžioji Britanija gali būti priversta rinktis tarp glaudesnių ryšių su Europos automobilių pramonė ir dabartinės prekybos politikos Kinijos atžvilgiu. Financial Times teigimu, Europos Sąjungos atstovai ragina Londoną griežtinti muitus iš Kinijos importuojamiems automobiliams, jei Britai nori, kad jų gamintojai ateityje būtų prilyginami europietiškiams pagal naujas Made in EU taisyklės. Ginčo centre atsidūrė Europos komisijos parengtas pramonės spartinimo aktas. Juos siekiama, kad skiriant viešasis lėšas ar vykdant viešuosius pirkimus, daugiau dėmesio būtų skiriama Europoje pagamintiems produktams ir technologijoms. Siūlomos taisyklės apimtų ir automobilių sektorių, taip pat baterijas, plieną, aliuminį bei kitas strategiškai svarbias technologijas. Europos komisijos tikslas – didesnė viešųjų pinigų dalį nukreipti gamintojams, kurie kuria vertę pačioje Europoje ir mažina priklausomybę nuo trečiųjų šalių tiekėjų. Ford vadovas Jimas Farley ragina Jungtinės valstijas itin atsargiai spręsti, ar ir kokiomis sąlygomis į šalies rinką įsileisti Kinijos automobilių gamintojus. Kaip perspėjant į pavyzdį, jis pateikė Europą, kurioje Kinijos bendrovės sparčiai didina pardavimus ir vis stipriau spaudžia vietos gamintojus. Europos šalims jau per vėlų antradienį vykusioje Automotive News konferencijoje pareiškė Farlis. Jo teigimu, Jungtinės valstijos dar turi galimybę kontroliuoti, kokiomis sąlygomis Kinijos automobilių gamintojai galėtų patekti į šalies rinką. Spaudimas vakarų automobilių pramonei sparčiai didėja. Skaičiuojama, kad šiemet Kinija gali eksportuoti apie 12 milijonų automobilių, 4 kartus daugiau nei 2022-aisiais, kai užsienio rinkas iškeliavo maždaug 3 milijonai transporto priemonių. Kiniški automobiliai vis aktyviau parduodami Europoje, Lotynų Amerikoje ir kitose rinkose. Tiek iš automobilių pasaulio šiandien. Kviečiu ir toliau likti su radiju kelyje, greitai apžvelgsime degalų kainas.

0: reklama. Anglų kalbos egzaminas dar toli, bet geriems rezultatams reikia laiko. Pradėkite ruoštis AMES kalbų akademijoje. Gimnazistai stiprins žinias, kalbėjimo ir klausimo įgūdžius, bei ruošis egzaminams visus metus. Su kodu kelyje 10% nuolaida pirmą mėnesį ir 7 dienų pinigų grąžinimo garantija. AMES.lt.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
0: Ruduo pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Spalio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu spalio 17-ąją nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131 Kaune. Iki susitikimo mugėje!
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Tamsiųjų legendų pasaulis žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
5: Tris dienas mėgstinis džiūsta ant radiatoriaus ir vis dar drėgnas? Užteks! Laundromat išskalbia per 30 minučių, išdžiovina per 15. Skalbyklės iki 20 kg, o skalbimo priemonės pridedamos automatiškai. Su kodu RUDUO gaukite 10% nuolaidą. Pasiūlymas galioja iki spalio 31 dienos. Laundromat – švarus ir sausi skalbiniai greičiau nei per valandą.
6: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: radijas kelyje taškas LT. Pilam, pilam, pilam, pilam! Į baką.
1: 37 minutės po 16 valandos, na ir kaip ir girdėjote, dabar atėjo metas pažiūrėti, kurgi galima pigiau įsipilti į savo bakus, tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje. Tad dabar pasakysime po 3 pigiausias degalines kiekviename mieste ir jau tada pasižiūrėsime, kam atiteks auksas, kam sidabras ir kam bronza, žiūrint į tai, kuriame mieste pigiausi degalai yra. Žiūrime į degalines, dabar pradėkime nuo Kauno, bet gal dar prieš tai pasakykime bendrą vidutinę kuro kainą Lietuvoje. Benzinas šiuo metu 95, sviruoja apie 1,96 centus, na, o dizelinas 2 eurai ir beveik 27 centai. Taip, žiūrime dabar Kauno kainas, na, o Kaune benzinas trečioje vietoje, 1,88 centai, MC degalinė Palemono gatvė 3A, antroje vietoje 1,86 Alauša, Palemono gatvė 171 ir pirmoje vietoje taip pat 1,86 Regusos degalinė Marijampolės plente 20. Žiūrime dizeliną. Čia visos trys vietos ta pati kaina, 2,18 centų, tad šiose degalinėse, MC degalinėje Palemono gatvėje 3A, Alaušos degalinėje Palemono gatvėje 171 ir Sauridoje Martinovos gatvėje 1. Keliaujame dabar į Vilnių apsižvalgyti, ką Vilnius mums siūlo. Taip, Vilniuje benzinas, trečioje vietoje 1,86 centai, Statetoj, Ukmergės gatvė 246, antroje vietoje 1,84 centai, Alaušos degalinė Laisvės prospektas 125A ir pirma vieta Alaušos degalinė Švento Stepono gatvė 44, čia benzinas 1,79 centai, dizelinas Vilniuje, trečioje vietoje Jozita, Ukmergės gatvė 132,19 eurų, antroje vietoje Alaušos degalinė Laisvės prospekte 125A 2,18 eurų ir pirma vieta Alaušos taip pat degalinė Švento Stepono gatvė 44 ir 2,17 eurų. Dabar nukeliaukime į Klaipėda, ką Klaipėda mums pasiūlys gero, na, o Klaipėdoje turime benzinas. Trečioje vietoje 1,87 centai Baltic Petroleum degalinė Liepų gatvė 79A, antroje vietoje Statetos degalinė Minijos gatvė 90, čia kuras 1,86 centai, tiksliau benzinas, ir pirmoje vietoje taip pat 1,86 centai Orlen degalinė Šilutės plentas 26A. Dizelinas šiuo metu MC degalinėje Taikos prospektas 124, trečioje vietoje 2,19 eurų, antroji vieta taip pat 2,19 eurų MC degalinėje Minijos gatvėje 154A ir pirmoje vietoje Orlen degalinė Šilutės plente 26A ir 2,18 eurų. Tad dabar pasižiūrėkime, kuriame mieste degalai yra patys pigiausi. Taip, na ir tikriausiai nesumeluosiu pasakydamas, kad pigiausi degalai čia kaip visada yra Klaipėdoje. Na ir pirmą, antrą vietą užima šiandien sidabra Vilnius ir Kaune šiandien pagal vidurkius yra brangiausi degalai. Tad Kaunui reikia pasitemti, o visiems kitiems, jeigu žinote šiek tiek pigesnių dar vietų, galbūt kai kur su kortele galima užsipilti ir panašiai, na, pigiau, tai parašykite mums į Facebooką ar į telefoną ir laidos eigoje tas kainas aš taip pat pasakysiu.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiką bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.

13 minučių lieka iki 17 valandos, visai neužilgo ir Kelyje radaras pas jūs atriedės, o kelyje radare turėsite šansų laimėti ir prizų šiek tiek, o prizai tikrai labai neblogi. Du kvietimai apsilankyti siaubo viešbutėje Jiezne Prienų rajone, ten nuo rytojaus. Iki lapkričio 8 dienos lankytojų lauk siaubo labirintai, pamišėlių miškas, gyvenimatoriai ir poilsio zona. Tai tikrai laukia smagių ir, žinoma, baisių dalykų, jeigu jiems patinka ir Kauno keliai nėra. Vienintelė vieta, kur ten labai didelių siaubų pamatote, tad galite dar ir čia pabandyti turėti šansų tuos prizus pasimti. Taip, na, o žiūrint iš pranešimų, kuriuos gavome, tai į Facebooką Marius, tai čia tikrai nemažai tos informacijos padalino. Kaune, sako, dabar spūsti Savanorių prospekte, nuo Taikos prospekto link centro, Karaliaus Mindaugo prospekte link Aleksoto, Pramonės prospektas ties Taikos prospektu 45, ties taip, tiesiog Pramonės prospekte ties Taikos prospektu, A5 kelias ties įvažiavimu į Kauną, taip pat dar ir eismo įvykis yra įvykęs A1 kelyje ties Ramučiais, taip pat minėjo, kad ir parodos kalnas, ten kylant į viršų, labai daug problemų vairuotojams kyla, taip pat ir Kipro Petrausko visą gatvę iki Savanorių, ten irgi problemų vairuotojams kelia ir, na, dar taip neįsidėmėjau būtent tos informacijos, bet mūsų klausytoja Kristina minėjo, kad na labai ten ties parodos kalnu, kaip supratau, ten daug problemų kyla dėl žmonių išėjusių pavaikščioti, tik tai dabar jau, na vėl mano 7 sekundžių atmintis man tikriausiai kiša koja, bet Dėl žmonių, kažką ten žmonės daro, ar ten kažkas vyksta, sunku man dabar atsiminti, bet tikrai dėl kažkokios priežasties ten tas parodos kalnas yra pasispaudęs. Tad taip, ar dar kažką galėčiau pridurti iš bendros tos informacijos, kurią jau pavyko surinkti ir seniau. Raudonvario plente prie Circle K vis dar jūsų tikrai lauks prabangi fotosesija, taip pat vis dar ir Veiverių gatvėje. Čia prie aerodromo tikrai radaras jūs sutiks, tad irgi rinkitės saugų greitį. Nerizikuokite. Radvilėnų plentas link Telekomo sankryžos nuo, tiksliau, Baranausko gatvė ar nuo Radvilėnų plento važiuojant link Telekomo sankryžos, Birželio 23-osios gatvė taip pat link Telekomo važiuojant problemų gali sukelti. Taip pat važiuojantis jau ir nuo Vilniaus link Muravos sankryžos irgi spaudžiasi jau gerokai prieš Muravos veduką, toliau važiuojant iki Ašigalio veduko nuo Karmėlavos norint į Islandijos plentą įvažiuoti irgi problemėlių gali atsirasti. Sako, ir Birštono gatvė stoviniuoja. Beje, surado dizelino truputėlį pigiau. Dabar bandau kaip tik atsidaryti tą pranešimą. Taip, degalų kaina ateities plente 40B, ar čia, taip, ar 408, ne, atrodo 40B. Čia surado degalų truputėlį pigiau. Marius, turime 95 benziną, euras 89, arba beveik euras 90, ir dizelinas 2 eurai ir 12 centų. MC degalinė ateities plente 40B. Ačiū, Mariau. Na, žinom, Marius, tai tikrai galiu pasakyti, kad naudingiausias, turbūt vienas iš naudingiausių žaidėjų šiandien piko valandos programoje. Taip, ir dar viena žinutė atkeliauja pas mus nuo mūsų klausytojos Kristinos. Kristina rašo, kad žmonių nemažas rautas, kurie eina per perėją, todėl darosi spūstis ant parodos kalno ir Petrausko gatvėje. Štai, Kristina, ačiū, kad žinutė mums viską paaiškina ir dabar tikrai daug aiškiau. Taip, toliau žiūrint, kaip ir minėjau, po 17 valandos kviesiu jūs dalyvauti radare, tad kaupkite informaciją, jau galbūt galėsime atsiversti visiškai švarų popieriaus lapą ir viską per naujo aiškiai užsirašyti, arba tiesiog galėsime gyvai juk pašnekėti ir patys galėsite pasakyti. Tad tiek kol kas, toliau likime su radijų kelyje ir greitai aktyvuosime savo radarus.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Užsikišo kriauklę ar vonę, sprendimą.

0: tikrai verta.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.lt. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.lt.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Aštuonios minutės po 17 valandos, o tai reiškia, kad atėjo metas aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą. Kelyje radare mes laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvąjį eterį ir čia galite pranešti patys gyvai savo balsu kitiems mūsų klausytojams, kur pastebėjote kokią nors spūstį, eismo įvykį ar prabangę fotosesiją. Kalbant apie prabangias fotosesijas, neseniai čia skambučio buvau sulaukęs, kad Raudonvario plente prie Circle K degalinės jau jokios fotosesijos nebėra ir jeigu ten važiuosite greičiau, galbūt kokiais 10 km per valandą greičiau nei būtų leistina, gal dar ir išvengsite tų baudų. 0374222202. Primenu, jog visi paskambiniai radarą pranešę žinių truputėlį iš Kauno kelių turės šansą laimėti du kvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Čia mokyklos gatvė 13 nuo spalio. Antros dienos iki lapkričio 8-osios lankytojų lauks siaubo labirintas, pamišėlių miškas, gyvenimatoriai ir poilsio zona. Renginys vyks penktadieniais ir šeštadieniais nuo 18 iki 24 valandos, sekmadieniais nuo 18 iki 22 valandos. Bilietus ir daugiau informacijos rasite siaubo viešbutis.lt. Tad tikrai, na jeigu jūsų Kauno keliai negazdina, pamačius kiek ten spuščių galima sutikti ir panašių dalykų, tai turite šansą pasiimti dar ir prizų. Gerai, na, žiūrint į judėjimą, tai, na, minėjo, jog parodos kalnas viršų kylant, jau prieš kokias 20 minučių, jog problematiška, Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto taip pat juda lėčiau. Iš tikrųjų, Vaidoto

0: To gatvėje irgi turime spūsčių, važiuojant tiek nuo hidroelektrinės pusės, tiek ir nuo truputėlį nuo Jėsos plento. Čia jau visas pietinis aplinkelis taip pat spaudžiasi važiuojant iki Masiulio gatvės, iki elektrinės ir turime skambutį. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
1: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau, kaip jūs šiandien laikotės?
1: Ai, neblagai, va šiandien pirmas. Atidarysiu.
0: Pirmas, gerai. Smagu, jog esate tas pirmasis. Kasgi geresnio Kaune?
1: Kaip visada, tas pat galima sakyti Pilies žiedas, Šventos Gertrūdos gatvė, po to Karalius Mindaugo, kaip ką tik minėjot, link Aleksoto tilto. Ir dabar važiuoju Aleksoto Veiverių gatvėje, tai dar yra vis fotoradaras.
0: Ai, vis dar Veiverių gatvėje prie Aleksoto, ar ne?
1: Dar vis yra, neaišku, ar ilgai, bet bus, dar yra.
0: Gerai, aišku, labai. Ar dalyvaujate žaidime šiandien, Andriau?
1: Nu, pamėginsiu.
0: Pamėginat, gerai, super, ačiū tuomet už skambutį ir būkite su mumis, iki.
1: Dėkui visą.
0: Taip, Andriui šiandien jau nusišypsojo sėkmė, bet kitokiu būdu, kadangi klausytojas vienas, na, kuris tai mums skambino, jeigu nesuklysiu pirmadienį, taip ir neatsėmė savo prizų, Andrius buvo tas kitas, kuriam atsisuko sėkmė ir prizą pasiėmė. Turime dar vieną klausytoją ir galbūt jau dabar radaras įsivažiuos. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Rimvidas.
0: Sveiki, Rimvidai, kaip jums šiandien reikalai Kauno keliuose?
2: Nieko. Kantrybė tai.
0: Gerai, kurgi tos kantrybės reikia turėti?
2: Islandijos plentas į Klaipėdos pusę.
0: Islandijos plentas į Klaipėdą, ar ne? Ar labai, kiek ten nusimato pastoviniuojimo, pastoviniavimo?
2: Nu, sustoti tenka. Lietai juoda, bet ir tenka sustoti.
0: Aišku, Rimvidai, gerai. Ačiū už informaciją. Ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų apsilankyti siaubo viešbutyje?
2: Pabandom.
0: Pabandot. Gerai, Rimvidai, tuomet likite su mumis iki 18 valandos. Iki.
2: Iki.
0: Taip, o turbūt reikėtų dar priminti, kad jeigu dalyvaujate žaidime, būtinai turite atsimti prizus iki laidos galo, iki 19 valandos. Dar, žinoma, palauksiu po jūsų laimėjimo, bet, na, jeigu jau neatsimsite, tai tada kažkam kitam atiteks tie prizai. 0374222 ar dar bus dalyvaujančių taip, kaip ir sakė Kipro Petrausko gatvėje, taip pat spaudės ir tikriausiai dar dabar spaudžiasi važiuojant nuo Parodos kalno iki Savanorių prospekto, Utenos gatvėje ten irgi buvo pasisakyti. Spaudimų. Taip, ką mes dar galime pridėti apie Vaidoto gatvę, jau pakalbėjau, Pramonės prospektas, čia nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos irgi jų dalečiau. Vakarykštė situacija čia buvo ties Sausine, ten važiuojant, kiek pamenu, ten vyko kelio darbai, na čia važiuojant į Klaipėdą nuo Sausinės, bet čia iš Kauno į Klaipėdą važiuojant, minėjo, kad ten kelio darbai vyksta ir ten spūsčių turėjome ir galbūt panašu, kad ir dabar ten tų spūsčių turėtų būti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Bonžurno, sveiki, gyvi, su ketvirtadieniu.
0: Su ketvirtadieniu, pralošė Žalgiriukas, ar ne, liūdna?
3: O aš be balso reikės iš vis dar dvi dienas negaliu šnekėti, visiškai nulis,
0: sveiku. Supratau.
3: Yra kaip yra, už Žalgirį, už žalią spalvą atiduoti net visą kūną, kai sakoma, ir sielą.
0: Ir alga.
3: Bet kai sakoma, gyventi toliau reikia, tai kai sakoma, visiems linkėjimai, buvo Ringaudai, buvo ir Raudondrio plentas, aš jau išvažiavęs, jau kai sakoma, norėjau tik tai trumpai, gero pozityvumo, gero krepšinio, kas iki 12 tai gal išlaikys, kai sakoma, geros nuotaikos ir gerų pabaigimo darbų ir gerų būrelių, tai geros nuotaikos nesusirkite. O orai tokie permininkai, naktis šaltos, dienos šiltos, tai nepersirkite. Daugiau ir gero krepšinio, daugiau nieko, kai sako.
0: Gerai. Ačiū labai, Gintarai, iki.
3: O dėl bilietų,
0: ar dalyvauja,
3: tai gali, kas nori, jeigu laimikite.
0: Gerai, Gintarai, tuomet paliksime kitiem. Iki, Gintarai.
3: Gerai, iki.
0: Visa. Taip, Gintaras jaučiasi iš balso taip labai, gal toks pra... Taip, ir praradęs balsą, gal šiek tiek ir liūdnesnis, ar ne, žinant, kad Žalgiris... Deja pralaimėjo prieš Olympiakos 0374222 ar pralinksminsite mus tuomet dėl to Žalgirio nesėkmės su Kauno kelių naujienomis. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Marius.
0: Sveiki, Mariau. Kas šiandien pas jūs geresnio?
4: Ai, viskas labai gerai, kaip
0: ir laiko. Viskas pozityviai, ar ne? Ar tokie pat pozityvūs ir keliai, Kaune?
4: Jau žinau, kad pradeda po biškį atsileisti, nes pastebėjau jau kelintą ketvirtadienį. Kamščiai prasideda anksčiau, bet anksčiau ir baigėsi ketvirtadieniais.
0: Labai įdomi tendencija, kas čia tai įtakoja, kad tokie dalykai vyksta?
4: Aš nežinau ir aš pastebėjau, kad lyginim dienom automobilį yra daugiau, o nelyginim mažiau aplamai.
0: Geras, čia įdomus pastebėjimas. Na, būtų tikrai įdomu pačiam gyvai pamatyti. Taip, tai Mariau, kurgi laisvėjame, ar galbūt kažkokius puščių yra?
4: Dabar važiuoju Putvinsko gatvė, jau visiškai tuščia, nei vieno automobilio nėra, kas yra keisto.
0: Putvinsko gatvė visiškai tuščia, supratau. Mariau, ačiū labai už informaciją. Jūs gal mums ir rašote čia taip dažnai į Facebooką?
4: Jo.
0: O, super, Mariau, tai žinokite, aš jums didžiausią pagarbą atiduodu, tiek čia tos informacijos prisiunčiate, tad tikrai viską tikrai žino Kauno vairuotojai. Ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų į Siaubo Viešbutį?
4: Ne, šią savaitę ne.
0: Gerai, ačiū Mariau jums už dalyvavimą. Ir ačiū labai už tokį aktyvumą. Gerą vakarą. Iki. Taip, žinokite, Marius čia tikrai tos informacijos padalina tiek per akis, kad net kartais sunku žinoti, nuo ko pradėti yra, bet čia žinoma iš gerosios pusės. 0374222202 ar dar turėsime dalyvių radare. Taip, sakiau ir degalų kainas, ir čia dar buvo Marius kaip tik suradęs pigiau truputėlį, dabar degalų galėsite ateities plente 40B MC degalinėje užsipilti benzino už eurą beveik 90, o dizelino už 2 eurus ir beveik 13 centų. Gerai, panašu, kad skambučių mažėja 5, 4, 3, 2, 1, 0. Padarome radare pertrauką ir sugrįšime po tos pačios pertraukos.
5: Radio stotis ir

0: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
1: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą. Vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150. Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
3: Antakmenė taškas LT suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Senukų parduotuvė atsinaujino. Tavęs laukia naujas Drive-in Kaune, Aleksote, kuriame rasi itin platų prekių asortimentą. Tiek mėgėjams, tiek profesionaliems meistrams. O spalio antrąją senukai kviečia atvykti į naują Drive-in. Apsipirkusiųjų lauks dovanėlės. Užsuki senukus Kaune, Veiverių gatvėje 148. Spalio antrąją nuo 8 valandos ryto. Senukai.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Ieškote geros knygos ar dovanos? Knygos.lt. Knygynas, kuriame kainos visada tokios pačios kaip internete. Karščiausios naujienos, bestselleriai, knygos anglų kalba bei tūkstančiai dovanų idėjų. Laukime jūsų fiziniuose knygos.lt knygynuose ir internete.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinkite kelyje radarą, padėkite jiems išvengti kamščių ir gau karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
1: Beveik pusvalandis praėjo po 17 valandos ir metas atidaryti ir aktyvuoti antrąjį radarą Kaune 037-422-202. 02 laukiam jūsų skambučių, visi paskambinę turi šansą laimėti du pakvietimus apsilankyti siaubo viešbutyje Jiezne Prienų rajone. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
2: Sveiki, labą dieną, labas vakaras, Kristina skambina.
1: Kristina, sveiki, kaip jums šiandien sekasi keliuose?
2: O, gerai, sekasi, iš tikrųjų tai labai neįdomus mano kelias, taip norėjau kažką karšto pasakyti, bet
1: gerai.
2: Absoliučiai nei Vytauto prospekte nėra kamščių, nei Donelaičio gatvę važiavau, iš Karaliaus Mindaugo sukti čia ant to tilto. Irgi tenais nėra kamščių, tai nežinau, nėra mašinų.
1: Ar nesupratau, nu, Kristina, gera žinoti, tas geras žinias irgi smagu girdėti radare. Tikriausiai dalyvaujate žaidime, ar ne, dėl siaubo viešbučio?
2: Labai norim dalyvauti.
1: Gerai, Kristina, na, visi turi po lygiai šansų, tad pamatysime, gal ir jums šiandien pasiseks. Iki, Kristina.
2: Ačiū. Dėkui,
1: būtinai, iki. Taip, ar to špygos padės? Tikėkimės, kad padės, arba vėliau bus špyga taukuota. 037-422-202, 02, toliau laukiu jūsų skambučių, na ir galbūt jūs turite karštos informacijos, gal turite šiek tiek atvėsusios ant ledo informacijos iš Kauno. Taip, ką čia teko girdėti, kad Karalius Mindaugo prospektas, link Aleksoto tilto, ten spaudėsi, Veiverių gatvėje vis dar turėjome prabangę fotosesiją ties aerodromu, Vaidoto gatvė irgi turi pasispaudimų, vakarinis aplinkelis link hidroelektrinės, įprasti ten reikalai jau nuo Palemono spūščių ten buvo ir tikrai manau, kad dar turėtų būti nuo Vilniaus atvažiuojantys ties Muravos viaduku, jau prieš Muravos viaduką, taip pat jau čia senesnė truputėlį informacija, bet tikiu, kad ji vis dar yra aktuali. Tad ten irgi spaustis turėtumėte jau gerokai prieš Muravos viduką link Ašigalio viduko važiuojant. Taip, vakar buvo problemų ten link Krūnos tilto važiuojant, kadangi ten Krūnos tiltas yra rekonstruojamas, bet panašu, kad šiandien ten jokių žinių neturėjome, kad kažkokių pasispaudimų būtų. Nuo 9 forto ten važiuojant link Šakių, Vandžiogalos plentu pasispausti irgi tenka. Būtų įdomu sužinoti, ar pasispaudžiame, pavyzdžiui, nuo akademijos važiuojant į Raudondvario plentą, ar ten na, yra labai blogų vietų, ar visgi ten viskas gerai. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
3: Sveiki, dar kartą Marius, matodavo naujausią informaciją ant Žeimenos ir Lūkščio sankryžos įvykęs auto įvykis. Stovi du automobiliai, tai nežinau, galbūt prasidės kamščiai.
1: Ar nesupratau, Žeimenos ir Lūkščio gatvėje.
3: Jo, sankryžą, tenai, kur tam tas pirmumas ir ten žmonės nesupranta, kur kam važiuoti.
1: Aišku, gerai, dėkoju labai, Mariau, labai svarbi mums informacija. Dėkui skambutį, iki.
3: Iki.
1: Taip, du automobiliai susidūrė Lūkščio ir Žeimenos gatvės sankryžoje. Taip, panašu, kad antrajame radare skambučių kaip ir nepadaugės, ta taip, kaip ir prašiau, galbūt kažkas dabar važiuojate nuo akademijos ir link Raudondvario plento, įdomu, kokia ten situacija yra. Šiuo metu, jau kurį laiką irgi negaunam žinių iš Raudondvario plento, kokia ten situacija yra važiuojant į Regitros pusę, gal kažkas pridurs mums? Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jums šiandien sekasi?
4: Aš tai normaliai pravažiuoju. Nes nevažiavau per tiltą ten pro Žemkę, nes pro Žemkę, kai važiuoju, nu, akademinė, taip pasakiau.
1: Taip, viskas gerai.
4: Tai ten pasispaudė gerai.
1: Ai, gerai, ar ne? Link Raudondvario važiuojant plentą, ar ne?
4: Jo.
1: Aišku, gerai, ačiū labai, Sauliau.
4: Ir Mickevičiaus gatvė irgi užsikišė taip normaliai.
1: Mickevičiaus gatvė irgi taip pat. Ten link Karaliaus Mindaugo, ar ne, ten yra šalia?
4: Ne, atvirkščiai link, kai čia...
1: Ai, į kitą pusę.
4: Nuo Karaliaus Mindaugo.
1: Ai, supratau, nuo Karaliaus Mindaugo. Gerai. Ačiū labai, Sauliau, ar dalyvaujate žaidime dėl...
4: Ne, aš išėjai paskambinau, kad nenoriu.
1: Sauliau, gerai, nenorite ir nereikia, bet ačiū jums, kad esate su mumis. Iki.
4: Iki.
1: Taip, Saulius tikrai nenori. Na tai ką, liks daugiau prizų kitiems klausytojams, bet kuriuo atveju vertiname visus. Ar norite prizų, ar nenorite prizų. 0374-222-02, toliau skambučiai nesibaigia. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
5: Labą, Valentas Patrūdo.
1: Sveiki, Valentai, ką šiandien geresnio pas jūs?
5: Na tai, normaliai kiriuoja draugystės gatvė link didžiojo žiedo, dar yra automobilio eilė.
1: Aišku, draugystės gatvė link kurio žiedo?
5: Link taiko žiedo.
1: Link taiko žiedo, kaip čia taip pats pamiršau. Gerai, ačiū, spaudžiamės ten, ar ne?
5: Judam, pabiškai, dar yra mažėja pabiškai, automobilio dar yra kol kas.
1: Gerai, Valentai, supratau, ar dalyvaujate dėl siaubo viešbučio kvietimų?
5: Dalyvaujate, bet vakar perleisim.
1: Kaip vakar dalyvaujate? Damoms, ar ne mūsų?
5: Tikrai.
1: Gerai, džentelmenas, Valentas, kaip visada, ačiū Jums už skambutį, likite toliau su mumis.
5: Iki.
1: Taip, na, o iš damų, kurios skambino, tai tikriausiai Kristina dabar rankomis turėtų trinti, nes tarp pardų matau, kad kol kas vienintelė dama paskambinusi. Sveiki, Radijas Kelyje, ko vardu?
6: Oi, labas vakaras.
1: Oi, labas vakaras, neišsigaskite, kuo vardu esate?
6: Tai norėti žinių iš Raudondvario plento, tai žinokit, labai ten visas tiltas, visas nuo akademijos nusileidžiant, labai baisi situacija, labai ilgai važiuoti reikia, stoviu kamštį ir ojei,
1: nuo akademijos iki Raudondvario plento, supratau. Taip. Jūs tikriausiai Asta būsite, taip?
6: Ne,
1: kuo vardu?
6: Nijolė
1: labai priminėte iš balso mūsų vieną klausytoją, tad nepataikiau, bet Nijolė, bet kuriuo atveju labai gražus vardas. Ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimo?
6: Ai, galiu dalyvauti, vis tiek nieks nesiseka niekados, tai galim bandyti.
1: Wow, Nijolė, na tikiuosi, galbūt šiandien tą nutrauksim, tada tą nesėkmių seriją.
6: Bandysim, gerai.
1: Gerai, ačiū už skambutį Jums labai ir sėkmės didžiausios. Iki.
6: Visa.
1: Taip, tikrai labai panašus balsas. Vakar girdėjau, ar už vakar girdėjau klausytoją vardu Asta ir labai, labai panašus balsas buvo. Bet Nijolė, na, gal taip labai dramatiškai nuskambėjo, niekada nesiseka. Galbūt šiandien likimas jūsų paklausys ir pasiseks. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
7: Sveiki, Edita, trukdo.
1: Edita, malonu, štai ir damos jau mums pradėjo skambinti. Kaip jūsų šiandien reikalai Kauno keliuose?
7: Nu, vaivar važiuoja centre, tai labai užkiaušta, kas kučio gatvė, visa Mickevičiaus gatvė ir ten Laisvės alėja sunkiai čia įna pradėti.
1: Kas kučio gatvė vis dar Laisvės alėja, ar ne? Supratau. Ar kiek galbūt, ar kaip, per kiek laiko įprastai atvažiuojate namo, kai tų spuščių būna mažiau?
7: Oi, tai gal per 7 minutės, dabar važiuoju 40. Tai,
1: supratau. Na,
7: jau dabar galime pamatyti. Tai tikrai nerekomenduoju nei per laisvę, nei per niekur.
1: Supratau. Gerai, na, tikėkimės, gal jums atsisuks laimė ir ar norite laimėti du bilietus apsilankyti siaubo viešbutyje?
7: Nu, gal nieko būtų.
1: Gal nieko būtų. Gerai, Edita, tuomet likite su mumis iki 18 valandos. Ačiū už skambutį. Iki.
7: Ačiū jums, iki.
1: Taip, šiek tiek smegenis užstrigo, norint suformuluoti klausimą, šiek tiek užšalo tos mintis. Turime dar vieną klausimą. Klausytoja, sveiki, Radijas Kelyje, kuo vardu?
8: Labą dieną, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautai, kaip jūs šiandien laikotės?
8: Aš kol kas dar visai kaip ir nieko.
1: Visai kaip ir beveik. Gerai, kurgi tuščia ir kur galime jaustis laisvę?
8: Baršausko gatvėje važiuojant link tunelio, ketvirto juostoje susidūrė du automobiliai. Tai ne stipriai, bet kamšiuoja jau Baršausko gatvėje link tunelio.
1: Link tunelio, ar ne? Eismo įvykis yra įvykis.
8: Tai maždaug tie degalinė pirkti.
1: Ai, ties degalinė. Supratau. Gerai, Vytautai, ačiū, labai svarbi informacija mums. Ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimo?
8: Ne, pateksiu Valento pavyzdžio.
1: Gerai, ai, irgi jeigu laimėsite, jūs norite damoms atiduoti, ar ne? Gerai, dar vienas džentelmenas. Valentas ir Vytautas džentelmenai. Šiandien galėtumėte grupę kokią sukurti.
8: Bandysim.
1: Bandysit, gerai, tikiuosi susiskambinsit. Ačiū labai už skambutį, Vytautai. Iki. Taip, du džentelmenai jau pas mus pakliuvo, 0374-222-02, taip, kai kada pradedu maišyti vardus, dabar klausytojai patapo kvietimais ar prizais, jau net nebeprisimenu, 0374-222-02, ar dar turime klausytojų ir keliavome į dar vieną pauzelę. Tad skaičiuoju laiką, 5, 4, 3, 2, 1-0. Gerai, panašu, kad šiek tiek informacija išseko, tikėkime, kad vėl ji prisikaups po šiokios tokios pauzės.

0: reklama. UAB Santekai. Visos santechnikos paslaugos. Nuo lašančio čiaupo iki šildymo, vandentiekio bei kanalizacijos renovacijos. Jūsų patikimas partneris santekai.lt. Telefono numeris 06 07 08 355.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jūsų automobiliui laikas keisti alyvą? Nelaukite eilėje. Rinkitės Hermostas autoservisus Kaune. Čia alyvą pakeisime be eilės. O kol automobilis servise, važiuoklę patikrinsime nemokamai. Hermostas Šilainiuose, Baltų prospekte 139B ir Šančiuose. Algirdo Šociko gatvėje 20. Hermostas. Vienas sustojimas. Daugiau ramybės. Kelyje.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat – švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Miego kokybės ekspertai Jatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.
7: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
8: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 06 32 77 776.

0: Radiją kelyje radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radijo imtuve. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037 42 2202.
1: Paskutinysis radaras pas jūs atkeliauja, aktyvuojame jį, na, tik nežinau, ar čia su geresnėmis ar su blogesnėmis nuotaikomis jūs tos radarus aktyvuojate, bet kuriuo atveju, kad ir kaip jaučiatės, galite čia išreikšti savo emociją, žinoma, tvarkingai ir gražiai kelyje radare, turime skambutį. Sveiki kelyje radaras, kuo vardu?
2: Sveiki, Povilas.
1: Sveiki, Povilai. Klausau jūsų.
2: Čiurlionio tiltų kylant į Europos prospektą, antra juosta užblokuota, ten avarija yra.
1: Čiurlionio tiltų kylant į Europos prospektą.
2: Taip, ten ties autobusų stotele, žodžiu.
1: Ties
2: autobusų. Avarija vienas kitam ten.
1: Supratau. Tai ten spūsčių turėtų pradėti darytis, ar ne?
2: Nežinau, ten spūsčių nebuvo, kai aš važiavau, bet nu, idėja ta, kad rinktis pirmą juostą ten reikia.
1: Pirmą juostą rinktis, gerai, ačiū labai Povilai, svarbi informacija mums. Ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų bilietų į siaubo viešbutį?
2: Nu, bandom.
1: Bandote, ne? Gerai, tuomet Povilai likite, neužilgo sužinosime. Iki.
2: Iki.
1: Taip, sužinosime, kas laimės. Du kvietimai apsilankyti siaubo viešbutyje atiteks vienam iš paskambinusių per visą šią valandą. Prienų rajone Jiezniais randasi spalio 3. Čia vyks ypatingas siaubo viešbučio sezono atidarymas. Šeštadienio vakarą lankytojų lauks ne tik siaubo labirintas, pamišėlių miškas, gyvenimatoriai, bet ir specialus Grand Opening vakarėlis kartu su didžėjumi. Tad nusimato toks ir tūsas. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijus, taip?
3: Taip.
1: Sveiki, Nerijau, klausau jūsų, ką pranešite?
3: Šitą Baltijos gatvę link, važiuojant link Romainių.
1: Taip.
3: Visiškai,
1: ar ne? Kai sakėte, Baltų prospektas?
3: Baltijos, iš Baltijos, ta prasme, tas nusileidimas ten praeina link Romainių.
1: Ai, aišku, link Romainių, Baltijos, supratau. Kas ten kažkas nutiko, ar tiesiog daug
3: keis? Nu, ten atškištam.
1: Aišku. Gerai, Nerijau, ar dalyvaujate žaidime dėl dviejų kvietimų į siaubo viešbutį?
3: Žinoma.
1: Taip?
3: Žinoma.
1: Žinoma net. Gerai, Nerijau, tuomet likite su mumis. Ačiū Jums už Jūsų informaciją. Iki. Taip, o neužilgo ir sužinosime. Dar laiko turime, tad galite prisiskambinti ir svarbių žinių čia pasakyti. Marius mums siunčia žinutę, klausia, kur jie tuos kamščius randa. Na, galbūt yra tų kamščių kažkaip čia pas mus, kamščių ar spūsčių. Turbūt teisingiau reikėtų sakyti spūsčių, bet na, jau jūs skambinate, tai manau, čia didelių taisyklių nenustatysime. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu.
4: Sveiki, Alius.
1: Sveiki, Aliau. Kaip laikote šiandien?
4: Nu, saulėta diena, gera, kaip pavasarį, sakyčiau, čia jau baigėsi žiema.
1: Wow, baigėsi žiema, ar ne? Kiek neklystu, Aliau, jau esate, ar ne, ir pasiėmę pas mus prizų praėjusį penktadienį, ar ne, ar klystu, taip sakydamas?
4: Ne, nepasiėmęs.
1: Ai, nepasiėmęs, ar ne, tai gerai, gal dabar pasiimsim, Aliau, kaip sek, kurgi kokių nors turime įvykių?
4: Dabar Masiulio gatvė, tai nuo Lidlo kamštis iki aplinkelio pietinio. Taip. Pietinis irgi, aišku, pilnas, bet gražiai praleidinėja, kaip ten vadinat, užtrauktukų.
1: Užtrauktukas, taip.
4: Ir per Hesą po biškutį jau įsibėgėja ir tolyn jau
1: supratau.
4: Normaliai.
1: Gerai, kaip tik tai jau įsivaizduoju, koks garso takelis labiausiai tiktų pietiniam aplinkeliui, sakote, mes visus užtrauktukų, tai jeigu aktorių trijo užtrauktukas reikėtų dainą kaip tik dabar paleisti ir labai gerai tiktų ten, būtent tai vietai. Gerai. Aliau, ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimų?
4: Dalyvauju, pabandysim, o ką jūs dėlgi ne.
1: Gerai, Aliau, tuomet likite su mumis ir greitai sužinosime, ar jūs būsite tas laimingasis. Iki.
4: Gerai, dėkui, iki.
1: Taip, jau tikrai čia nemažai pretendentų yra, geras, aktyvus radaras, vienu metu jau galvojau, kad gal bus truputėlį ir liūdniau, bet ne, tikrai aktyviai, kauniečiai skambina, aktyviai dalinasi 0374222202, dar skambučiai toliau keliauja pas mus. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
5: Nerijus, labą dieną.
1: Nerijus, jau antrasis mums skambinate.
5: Jo, taip, antrasis, Nerijus 2 bus čia.
1: Gerai, Nerijus 2, sugrįžimas. Ką mums pranešite, Nerijau?
5: Pramonės prospektų važiavau, tai žinokit, nieko nėra tuščia.
1: Jau visas Pramonės prospektas tuščias? O čia
5: tuščias, žinokit.
1: Gerai.
5: O dabar važiuoju į Petrašiūnų pusę, tai nežinau, čia ką tik girdėjau, kad pranešė, kad labai didelis kamštis užtrauktukas. Mm-hmm. Tai nežinau, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu, kas ten to darosi.
1: Ai, jūs patikrinsite, ar ne, informaciją ir viskas čia teisingai yra.
5: Man taip išeina, kad važiuoti reikia pro ten.
1: Ai, supratau. Gerai, Nerijau, ar dalyvaujate žaidime dėl siaubo viešbučio kvietimo?
5: Taip.
1: Taip, gerai. Taip, tai tuomet taip. Likite su mumis, prisiminkite savo skaičiuką, būsite Nerijus 2. Iki, Nerijau. Super, iki.
5: Iki.
1: Taip, turėjome 2 Nerijus, kažkada turėjome, aš neprisimenu, gal Saulių žinau, kad daug turėjome ir dar kažkoks vardas buvo įstrigęs, man atrodo, net 5 mums buvo paskambinę per vieną eterį, tik kodėl aš tą vardą dabar pamiršau. 0374222202, ar dar turime klausytojų, ar jau metas bus išsiaiškinti, kam prizai atitenka. Gerai, dar vienas arba du klausytojai ir dovanojame prizus. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
6: Sveiki, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautai. Vytautai, jau vienas skambino, tai irgi prisiminkite savo skaičiuką. Būsite Vytautas 2.
6: Taip, gerai, ačiū.
1: Vytautai 2, ką mums pranešite šiandien?
6: Geras oras, autostrada grįžinėjo iš Vilniaus, pakol kas viskas tvarkingai, viskas švariai, kai bus prie Kauno neaišku.
1: Ai, dar kai bus prie Kauno neaišku. Gerai, bet smagu, kad bent jau kol kas dabar pas jūs ten keliai yra. Gerai, Vytautai.
6: Viskas tvarkingai.
1: Vytautai ir dalyvaujate žaidime dėl...
6: Tai pabandysiu šitą.
1: Pabandysite, Vytautai 2, tai irgi prisiminkite, kaip ir Nerijus 2, tai ir Vytautas 2.
6: Gerai.
1: Iki, ačiū už skambutį.
6: Iki.
1: Taip, na... Dar vienas ar keli klausytojai gali prisiskambinti, nes jau reikia ir žiniom bėgti ruoštis, nes kitaip nesužinosite, kas pasaulyje vyksta. 0374222, 02, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, viskas, nutraukėme radarą, išjungėme juos, atsipalaiduokite dabar, nestresuokite, viskas, išsiaiškinome, ką galėjome iš Kauno kelių, tad dabar jūsų vardai keliauja į mūsų stebuklingai ratuką, šiek tiek tą ratuką pramaišysime ir, o ne, kaip aš taip galėjau padaryti, pamiršau juk plojimus paruošti, na čia kas antrą laidą, tas pats yra, bet plojimai yra, ratukas yra ir jūsų vardai jau yra čia taip pat. Tad sukame, wow, tikrai plati vardų vaivorykštė čia pas mus yra, pažiūrėsime tik tai, kam atiteks tie prizai. Na, o šiandien, wow, kokia maža persvara. Kelyje radare šiandien laimi mūsų klausytojas Rimvidas. Rimvidai, sveikinimai tau, raudona spalva šiandien tau atneša sėkmę. Rimvidai, būtinai susisiek su manimi, kaip galima greičiau mūsų bendruoju telefonu, kai jau baigsiu šnekėti, žinoma, 0611-422-22 ir paaiškinsiu tau, kaip gali šiuos du kvietimus į siaubo viešbutį atsimti. Taip pat dar dovanosime kvietimus ir rytoj, tad kviesiu taip pat rytoj penktadienio radare savo dar tą nuotaiką pasigerinti tikrai. Ir pas radaras tikiu, kad tą nuotaiką pagerina ir mūsų gera muzika ir dar jeigu prizų pasimsite, tai čia iš viso bus tokia bomba, galima sakyti. Tad taip, tikiuosi Rimvidas atsims, ačiū visiems dalyvavo. Irgi mūsų radare, mūsų žaidimų, mūsų prizų dalybose. Kviečiu ir toliau likti su mumis, 18 valandą girdėsite paskutinėsias piko valandos žinias, taip pat toliau tęsiant 18 valandos programą girdėsite dar šiek tiek kelių pranešimų, orų pranešimai ir jūsų lauks rubrika apie žaidimų garso takelius ir tai yra rubrika Joystickas. Tad likite toliau su radijų kelyje, o mes greitai susigirdime žiniuose ir Rimvidai atsijung savo prizą. Labai prašau.

0: Internetas kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šio ketvirtadienio žinių. Po ketverius metus trukusių procesų ir teismų ketvirtadienį pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamųjų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras. Anksčiau įstaigos viršininkas Albertas Stanislovaitis teigė, kad pasiektų susitarimu Šatrijos biuras pasitelkęs verslą ir valstybinės teritorijų planavimo ir statybos. Statybos inspekcijos perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pareiškė, kad bendrovės Fly Dubai lėktuvo kapitono užpuolęs antrasis pilotas buvo patyręs radikaliai islamistinę indoktrinaciją. Kalbėdamas televizijos laidoje Fox and Friends, Netanyahu teigė, kad antrasis pilotas šiuo metu yra apklausiamas. Kapitonui ir keleiviams pavyko antrąjį pilotą sutramdyti ir neleisti jam sudaužyti lėktuvo. NATO perėmus kolektyvinį sprendimą ir esant poreikiu Latvijoje galėtų būti dislokuotas brandolinis ginklas, žurnalistams pareiškė šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius. Lietuvos Seimas praėjusį mėnesį po pirmojo svarstymo pritarė siūlymui panaikinti konstitucijoje numatytą draudimą šalies teritorijoje dislokuoti brandolinius ginklus. Šiuo metu Lietuvos konstitucijos 137 straipsnyje numatyta, kad šalies teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ar užsienio karinių bazių. Rinkevičius pabrėžė, kad Latvijos konstitucijoje tokio draudimo nėra. Lenkijos finansų ir ekonomikos ministras trečiadienį didžiojo 20-uko G20 prekybos ministrų susitikimo Milvokyje Viskonsino valstijoje kuluaruose pareiškė, kad Varšuva derasi dėl nuolatinės narystės šioje valstybių grupėje. Andžejus Domanskis sakė, kad derybos dažnai būna sunkios, tačiau Lenkija turi svarių argumentų savo siekiui pagrįsti, tokių kaip ekonomikos augimas ir žemas nedarbo lygis. Domanskis teigė pirmąją susitikimo dieną surengęs dvišalės derybas su Indijos, Kinijos ir Kanados ministrais. Jis taip pat susitiko su Australijos ir Jungtinės karalystės ministrais. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.

0: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Apgadintas jūsų automobilis, motociklas ar kitoks kilnojamasis ar nekilnojamasis turtas ir reikalinga objektyviai nustatyti vertės ir žalos dydį, nepriklausomi licencijuoti turto vertintojai iš įmonės UAB Asistavita visada pasirengė jums padėti. Taip pat atliekame retrospektyvinį turto vertinimą, vertiname gyvenamasias ir komercinės paskirties patalpas, žemės klypus, transportą, žemės ūkio, statybinę ir kitokią įrangą įvairiems tikslams. Mus rasite Veiverių gatvėje 150, Aleksote, Kaune. Skambinti 0616 14 14 3. Daugiau informacijos www.asistavita.lt.
2: NanoGo – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. NanoGo.lt.

10 minučių po 18 valandos, panašu, kad čia, jeigu nesuklysiu pasakydamas, skamba labai kaip labai panašiai, labai panašu į dirbtinio intelekto dainą Thomas Civic ir Look at the Stars. Taip, na, tikriausiai jau tiek robotinis

pavadinimas, kad net sunku perskaityti. Tikėkime, kad ne, bet labiau girdisi, kad taip. Bičiuliai, sugrįžtame pas jūs 10 minučių po 18 valandos. Ir toliau aš su jumis Daumantas būsiu čia iki pat 19 valandos, piko valandos programoje. Šioje paskutinėje valandoje dar toliau lauksiu jūsų pranešimų iš Kauno kelių 06 11 422. Jeigu dar turite kuo pasidalinti, tai būtinai ir pasidalinkite. Dabar iš tikro kaip tik neužilgai ir apžvelgsime tą informaciją, kuri dar yra likusi iš Kauno. Taip pat toliau žiūrinti šią programą, visai neužilgo jūsų laukia ir orų prognozė, taip pat rubrika Joystickas. Joystickė, na, aš nežinau, kaip jūs seniau vadindavote savo žaidimų pultelius, jeigu mėgdavote žaisti. Ypatingai su tais kompiuteriais, kuriuose dėdavosi tos geltonos disketės, ar ne, tai aš tai vadindavau joystickais. Tai kažkaip aš pagalvojau, kad čia rubriką reikia pavadinti joysticku ir apžvelgsime dvi dainas, kurios kada nors dalyvavo kokiame nors kompiuterinėme žaidime ir pažiūrėsime, kodėlgi jį ten atsidūrė ir žinoma pagrosime mūsų eteryje. Taip, o kas dar vyksta Kaune, jeigu iš vis kažkas vyksta, na, būtų įdomu sužinoti ir taip, ir dabar pasižvalgysime tiek iš jūsų pranešimų, tiek iš bendros informacijos. Na, o čia vis dar panašu, jog aktyvus yra eismo įvykis įvykęs ir ten turėtų būti pasispaudimų. Na, čia tik už Čiurlionio tilto pravažiavusi link Europos prospektų. Ties autobusų stotele ten kažkur tas eismo įvykis yra įvykęs ir vis dar ten turėtų tikrai eismą šiek tiek gadinti ir spausti ir tų spuščių turėtų būti. Nebent aš klystu, tai tikrai galite man parašyti. Taip, Marius mums rašo, mūsų klausytojas. Atvažiavau nuo Radvilėnų plento iki Raudonvario plento ir Kulkiai, sako, čia yra švaru. Ačiū tau, Mariu, jog padedi mums išsiaiškinti visas aktualijas dar vis iš Kauno, toliau vis dar kaip Propetrausko gatvė nuo Parodos kalno link Savanorių prospekto važiuojant, ten dar gali tekti pastoviniuoti. Taip, eismo įvykis Taikos prospekte prie Taikos žiedo yra fiksuojamas, taip pat toliau važiuojant link Telekomo sankryžos nuo Taikos žiedo gali tekti pabūti, vis dar iš Vilniaus atvažiuojantys ties Muravos veduku spaudžiasi link Ašigalio, veduko važiuojant, taip, žiūrint į pietinį aplinkelį, pietinis aplinkelis čia jau ir aš norėjau sakyti švarus, ne, dar nešvarus, dar čia yra tų, na, minimalių, bent jau minimalių paspaudimų tikrai turėtų būti važiuojant iki hidroelektrinės. Taip, ir kaip tik kalbėjau apie, na, dabar jau gal nelabai tema apie kelius, bet kuomet kalbėjau apie tuos joystickus arba žaidybinius pultelius, kurie priklausė tiem visokiam, na, tam visokiom konsoliam, galima skaityti tom vadinamom, kur dėdavosi tą geltoną disketę, tai mums iš vieno klausytojo ateina laiškas nuo Tado, kad dar tokį veikiantį turiu. Labai tų pavydžių, labai didelę nostalgiją. Man kelia tokie dalykai, taip, gal dar sugrįžkime prie kelių, bet žinokite, panašu, kad ties čia mano informacija dabar turima ir baigėsi, tad jeigu norite pasidalinti žiniomis, norite dar praplėsti mus, tad rašykite, skambinkite 06 11 422 arba mūsų Facebook'e. Tad tie kol kas toliau prie geros muzikos sugrįžtame ir judame į paskutinėje piko valandą. Welcome to the Hotel California.

0: Reklama. Miego kokybės ekspertai Yatas Bedding skelbia akciją. Minus 15% visiems čiužiniams ir lovoms. Nepraleisk pasinaudoti išskirtinę ir retą progą. Pasidovanok sau gerą miegą. Susitinkam salonuose Vilniuje ir Kaune arba bedding.lt. Yatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Ruduo – pats metas sodinti ir planuoti savo svajonių sodą. Palio 17-ąją Kaune, Raudondvario plente 131, jūsų laukia rudens sodinukų mugė Aš sodinu. Vaismedžiai, vaiskrumiai, dekoratyviniai augalai, daugiametės gėlės ir dar daugiau sodinukų jūsų sodui. Patyrę Lietuvos augintojai patars ir padės išsirinkti. Aš sodinu – spalio 17-ąją, nuo 10 iki 16 valandos, Raudondvario plente 131, Kaune. Iki susitikimo mugėje!
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-3095. 7. Laukiame jūsų atvykstant.

0: 23 minutės po 18 valandos Lietuvoje, metas orų prognozijai. Penktadienį be lietaus, naktį rytą vietomis rūkas, vėjas pietryčių, naktį nuo 2 iki 7, dieną nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, aukščiausia diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį žymesnį lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį pietinių krypčių silpnas. Dieną pietvakarių vakarų nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje nuo 10 iki 13, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Nuo šiuo metu Kaune turime 18, Vilniuje 16 ir Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama. Viskas, ko reikia jūsų automobilio ratams, vienoje vietoje. Wheelshop.lt. Padangos, ratlankiai, ratų montavimas, balansavimas ir suvedimas. TPMS daviklių programavimas. Automobiliams iš Amerikos ir ratų suvedimo pažymų išdavimas. Wheelshop.lt. Pasirūpinsime, kad ratai būtų paruošti keliui. Domeikava. Bandžiogalos plentas 87.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Vitaminas D. Visi žino, kad jo reikia. Retas tikrina, ar jo iš tiesų pakanka. Bela Lab pristato 3 naujas vitamino D formulės skirtingiems poreikiams. D3 su aliejais, D3 su K2, kalcis su D3 ir K2. Bela Lab, nes rūpinti savimi tai aiškus pasirinkimas. Bela Lab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Eteryje Daumantas. Joystickas.
1: Taip, naujo sezono, nauja rubrika ir tai yra joystickas. O joystickė norime paimti kokias nors dvi dainas, kurios yra kada nors buvusios kokių nors kompiuterinių žaidimų garso takeliuose, na ir trumpai išsiaiškinti, kodėlgi ten ta daina atsidūrė. O jau šiandien pasirinkau du kūrinius ir pirmasis jūsų laukia Rihanos darbas Shut Up and Drive. Įsivaizduoju, ta žodis drive daugelį jau turėtų, na, bent jau su kažkuo asimiliuotis, ar ne? Tad trumpai apie dainą ir vėliau išsiaiškinsime, kuriame žaidime ji kažkada buvo įtraukta. 2007 metais tai yra išleistas singlas iš albumo Good Girl Gone Bad. Tai viena energingiausių to albumo dainų, joje girdime pop muziką, roko gitaras, elektroninius garsus. Daina taip pat tapo dideliu hitu. Jungtinėse valstijose Billboard Hot 100 pasiekė 15 vietą. O Jungtinėje karalystėje penktą vietą. Ji taip pat pateko ir į pirmąją JAV šokių muzikos vietą, JAV šokių muzikos vietą sąraše. Shut Up and Drive buvo pasirinkta žaidimo Need for Speed Pro Street garso takeliui. Tam ji labai tiko, nes visa daina yra apie važiavimą, greitį ir automobilius, o jos greitas ritmas gerai dera su lenktynėmis. Be to ir dainos vaizdo klipe daug dėmesio skiriame automobiliams bei lenktynių aplinkai. Need for Speed Pro Street buvo žaidimas, kuriame, Need for Speed serija daugiau dėmesio skyrė tikroms trasoms, lenktynių kultūrai ir automobilių tuningui. Todėl tokia daina labai gerai atitiko žaidimo nuotaiką. Dėl to Shut Up and Drive daug kam iki šiol asocijuojasi ne tik su Rihanna, bet ir su Need for Speed lenktynėmis. Na ir kaip tik ta galbūt tokia visai kontroversiška dalis buvo Need for Speed Pro Street, nes vis tiek kiek gali pagalvoti apie Need for Speed seriją, tai vis tiek ten daugiau tokios gatvės lenktynės, nelegalios lenktynės, o ten jau Pro Street'e pirmą kartą, man atrodo, Need for Speed'as į savo pačių grojaraštį įdėjo ir legalias lenktynės. Tad paklausykime šio žaidimo Need for Speed Pro Street garso takelio ir tai yra Rihanna Shut Up and Drive.

0: Joystickas.
1: Dar vieną dainą turėsime Joystiko rubrikoje. Na ir tai bus roko grupė The Killers ir Somebody Told Me. Vėl trumpai truputėlį apie pačią dainą. Tai 2004-aisiais išleistas jų singlas iš debiutinio grupės albumo Hot Fuzz. Tai buvo vienas svarbiausių ankstyvųjų grupės hitų. Jungtinėje karalystėje daina po pakartotinio išleidimo 2005-aisiais pakilo iki trečios vietos. O JAV Billboard Hot 100 tope pasiekė 51 vietą. Vėliau Somebody Told Me buvo įtraukta ir į Rock Band 4 žaidimą. Šiame žaidime daina pasirodė kaip vienas iš kūrinių, kuriuos žaidėjai galėjo pasirinkti atlikti kartu su kitomis žinomomis roko grupėmis. Rock Band serija buvo sukurta taip, kad žaidėjai galėtų patys atlikti dainas, naudodami gitaros, būgnų, mikrofonų ir kitus valdiklius. Somebody Told Me įtraukimas leido The Killers gerbėjams šį gerai. Žinoma, grupės kūrinį įtraukti ir į savo virtualų koncertą. O aš taip pat prisimenu galbūt kokie 8 metai atgal, kuomet dar turėjau savo Xbox One tą konsolę, taip pat turėjau ir tą žaidimą Rock Band ir tikrai grojau, bet prisimenu, jog ta daina, kurią labiausiai grodavau ant tos virtualios gitaros, ar kaip ten nebepavadinsi, būdavo The Cure Friday I'm in Love, bet ne, čia šį kartą parinkome kitą kūrinį ir tai bus The Killer Somebody Told Me iš žaidimo Rock Band 4. Visiems gero klausimo.

Tayo Cruzas ir Break Your Heart. Radio kelyje trys skamba. Na, mes tikrai galbūt kaip Tayo Cruzas jums širdies niekada nesudaužysime, tik galėsime ilgai ir laimingai džiaugtis, kad toliau išliekate su radiju kelyje. Galbūt net ir po visų spūsčių ir po darbų ir jeigu atsipalaiduojate su radiju kelyje bendrai, tai tiesiog širdis dainuoja, laimės ašaros krenta. Taip, žinokite, turiu dar šiek tiek svarbių žinių. Bendrai Kaune tai iš eismo judėjimo, bent jau mano turimomis žiniomis, tikrai spūsčių jau nebėra daug, ar klausimas, ar apskritai dar kažkur Kaune tų spūsčių sutiksite rimtesnių, bet turime radarą, čia Juozapavičiaus prospekte, netoli prie geležinkelio tilto, tikrai jį sutiksite, tad jeigu šiuo metu galbūt dar darbuojatės keliuose, arba šiaip kažkur keliaujate ir Juozapavičiaus prospekte važiuojate, neįsijauskite, nes gali kilti šiek tiek problemų. Piko valanda jau visai čia ir tie prie pabaigos, bet dar pralinksminkime jūs keliais gerais kūriniais.

Cindy Lauper radio kelyje atrie skamba Hey Now, na ir su tokiomis geromis emocijomis jau buvau pasiruošęs atsisveikinti, bet na, man geros emocijos iš tos dabar pusės atkeliauja, jog dar vis prieš pat atsisveikinimą sulaukėme informacijos iš Kauno kelių. Marius čia mums tikrai vienas aktyviausių mūsų informacijos dalintojų, ypač Facebook'e. Balso žinutė mums siunčia žinių, kad jau kaip ir buvo visai neseniai Kauno keliai prasivalę, bet dabar pravažiavęs, na ten link Aleksoto tilto pusės, na matė, kad ir visa Birštono gatvė spaudžiasi, link Aleksoto tilto visas Karaliaus Mindaugo prospektas irgi spaudžiasi, visa Gertrūdos gatvė irgi spūsčių yra, na tik ne aišku, ar ten kažkoks eismo įvykis yra įvykęs, ar dėl ko spūsčiuojasi, tad bičiuliai ten dar važiuodami, na, dabar turėkite kantrybės, gal ten kažkas yra ir įvykę, tad taip pat būkite atidesni. Taip pat atidumo reikia ir Juozapavičiaus prospekte, ten visai šalia esančio Čiurlionio tilto, na, arba ten prie to vadinamo geležinkelio tilto, pasisaugokite, nes ten yra radaras. Jūsų laukia prabangi fotosesija ir tikrai ji pigiai jums neatsieis. Tad viskas, ačiū visiems, kurie klausėte piko valandos, čia su jumis buvau aš Daumantas, kviečiu susigirdėti ir rytoj penktadieninėje piko valandoje, ten mes turėsime daug geros, trankios muzikos, šiek tiek atsipalaiduosime, daugiau tiesiog dėmesio skirsime Kauno keliams, tad tikrai laukia geras penktadienis, taip pat rytoj piko valandų mes turėsime tris, kadangi nuo 18 iki 19 valandos jūsų laukia naujo sezono. Toliau besitęsianti idėja ir laida, ir man labai patinkanti idėja, ir tai yra sunkioji banga. Visa valanda roko ir metalo muzikos tikrai turėtų užkrauti jūs ateinančiam savaitgaliui. Tad labai nekantriai laukiu rytojus, tikiuosi laukite ir jūs. Gerų poilsių, gero nusiteikimo prieš rytojų ir susigirdime taip pat rytoj nuo 15 valandos dar vienoje piko valandoje. Visiems viso gero.

0: garsiųjų legendų pasaulis, žmonių dar gerai žinomas kaip Dead Town, sugrįžta. Čia jūsų laukia mistiški kraują stingdantys susidūrimai su legendiniais siaubo personažais. Dracula, vampyrais, raganomis, troliais ir kitomis mistinėmis būtybėmis. Čia vaikščiosite po niurius, krauju persisunkusius siaubo labirintus, sielvartų persmelktas kapinės, kliksmais netylančias miestelio prieigas ir ilsėsitės amžinojo poilsio skvere. Kai saulė leisis horizonte, išdrįsk užeiti į tamsiųjų jėgų pasaulį. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje Dead Town nuotykių parkas arba internetinėme puslapyje deadtown.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama Kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama Kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt. Kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.